2013 yili Tızna piyesiriki çarvici Əmir Şah uzun məzgil şikirdə işləmcilə qılqaşqa Kırmı Tövən öydə yeni şiki balısı bari idi. Sönçağının yetekleşi və yardımıda o tulub taşqan işyənci bilən teyirikçilik bilən şoğullandı. Yenə çarvicilə aramqahi içib, soğudisi naid yaxşı boldı. Yeni öy və abdumobil seydi bilib külləri mənilik, küllərini mənilik ötküzdi. Kimi 14-ci ili 7-ci ayda Mərkəzi Televiziya Stansının Yezikent Dünyası səhifəsində Əmir Şah bilən Sünçovun hikayəsi tanıştırıldı. 2016-cı ili Çigra Təşkürüş Bonkiti Nişanlıq yöləydiğən Taşqorğan Nayyasının Mazar Yezisidiki Eli Nazar ailəsi intayın namırat idi. Sünçov köktat uruqı seti valdı, yəmdə öz qolu bilə onunla yardımlaşıb parnik yasab verdi. Şu yili Eli Nazar parnikta köktat derib, muvaffaqiyat qazınıb, kirimini 2000 yuanga yaqın köpəytdi. Sünçov ammini beyitiş üçün yana egizlikdiki alayda öyüqüşlər baxmacılıq üstüdə izinib, ondan təcrübə xallarını şu jaydiki ammağı ögütüb. Ondan təcrübələrini şu jaydiki ammağı ögütüb, olanı bayaşa turmuşqa eriştirdi. Sünçov bunun keyinki planlar doğrusunda soralganda təşkil ehtiyaclıq bolsala izcil çın turduğalıqını eytip mondaq dedi. Çigiranı qoğdaşdiki əslən məqsədinin çeki yox. Əgər çoxum müddət quşqı doğru gəlsə, mənim nişanım bir ömür davamlaşdırış. Mana bu ilgirki ati əskər, hazırki ati xalq saxtısı Sünçov. O pamir egizliki və şücayda turuşluq ammıq bolğan çoğqır muhabbeti bilən əmili hərkəti arqılıq əsli məqsədni əməliyyət körsüdüb, dəvr ruhiqa mədiyə oqudu.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın isbatısı. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegishlik iş. Avtomobillar piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergan bolsa, piyadələr mi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillara yol berdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Hürmetli radyo dinleyiciler, emdi hava raydı məlumat anladığımız örümcülə 8-ci ayının 12-ci günü gündüzdən keçəcəyi hava bulutlu temperatura 24-34 Celsius gradus qıcı. Örümcülə 8-ci ayının 13-cü günü gündüzdən keçəcəyi hava bulutlu temperatura 25-35 Celsius gradus qıcı. Örümcülə 8-ci ayının 14-cü günü gündüzdən keçəcəyi hava bulutlu temperatura 25-36 Celsius gradus qıcı. Buludu 3 bal şamal çıxıdı. Qadirlik dostlar, əmdi Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin hava rayı məlumatını anladınız. Ürümçirə hava bulutluq temperatura 24-34 Celsius gradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub, keyin icilədə temperatura 17-33 Celsius gradus qıcı.

0: ایچش دولت ایگلیکی، خلق ترمشی و دولت بیخطرلیکی مناسبتلیک. Qezilma baylıq qanun nizami icrasını təkşürüş, qanun nizamının ünümlük yolu qoyuluşu törtkü buluş. Baş Şuji Şi Jinpyanın Şinjan xizmeti toğırsızdaki mohim sözü, mohim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun ruhiyyini qat'i əməliyiləşdürüş. Yeng dəbirdiki partiyanın Şinjanı idar qılış tədbirini toluq dəlcayda umum gözlük ızcıllaşdırışdiki əməli hərəkət. 5 چون استراتیجیک اورن بیکت میسن پخته جاید عملی لش ترشکی قانون پایچ ترکی بولش دولت میزنن قیزلم بايلک بی خطر لکنی حقیقی کابالت لندرشنن ریال احتیاجی شنجان کانچلکنن یکر سپتلک ترقیات و کشکوشش özgece افزل زمان بیلاشکن کسب سیستمیس کروش نی تیزلتشکی کشلیک تدبر یعنی منولار تأکیدلندی İşkini tikləşdən həl qılğış əhmiyyətini çoğunqırı özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqəşürüb, qanun nizamqa ziş bağlab, bu qitimki qanun icrasını təkşürüşünün nişani, təlipi və noxtlıq məzmununu dəl caydı iqiləb, məsili gölünüşdü çıntırıb, diqqətini, qezlimi baylıq bir xəttəlikini umum gözlük kapalətləndiriş, qancılıq hüquqi nərsi hüquqını tizimləş tüzmi, qancılıqda şiltildiğən yergi bolğan köp mənbəlik ihtiyaç, Qan rayonunun ekologiyasını əsləgi kəltürüş qatarlıqlarına mərkəzləşdirib, qanun icrasını təkşürüşünü puxt qanat yaydırıb, qanun nizamının ızcıllaşdırılışı, yolu qoyuluşunu çoğunqırlaşdırış gerek. Yığında bunlar tələb qılındı. Toğru siyasi nəticə qarşını puxtu turğuzub və əməlli görsətib, xizmətini bir tutaş pilallaşını gənmə küçəyitib, qanun icrasını təkşürüşünün sübdi və əməli ünümünü çıng tutub, Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti köngül bölvatqan, amma diqqət qılıvatqan gəvirlik məsillərini, həm də qanun nizamını ızcıllaşdırış, yolu qoyuşunu çəkiləb qoyuvatqan qiyin nuqta, tosq nuqtını çördəb, əxbalını çoğunqırı iqiləb, əstaylı xulasləb, təhlil qılıb, qanun icrasını təkşürüşünün qaratmalıqlıqını üzlüksüz küçəyitiş gerek. Qanun icrasını təkşürüş bilən qanunu umumlaşdırış təşviqatını birləşdirib, cəmiyyətki ər sahanın qanununu öyrəniş, biliş, düşünüş, qanunğa rayi qılış, qanunun paylanışı törtkü bulub, qançılıqının yuqur sübətlik tərəqiyyatı törtkü buluşqa qanunçılıq kuvveti qoşuş gerek. Yusufcan Mehmet, Abdunum Rayonluq Xalq Hökumətinin qeyzilmə baylıq qanun nizamını ızcıllaşdırış, yolu qoş ahvalını doklat qıldı. Ping Shilley yığın qriyasətçilik qıldı. Abdunum Rayonluq Tərəqiyyat və İslahat Komiteti qatarlıq 8 orun toluqlap doklat bərdi.
1: Əmdi stansımız muxbirləri Qau Mənxuy, Xəmit Abdurayim, Tan Şüvəçən, Gülbahar Tursun yazğan Eqin Su çöllikini ozıqlandırdı. Üç əvlad bir niyətdə bostallıq bərpa qıldı mavzuluq yürüşlük xəbərinin amının əqil parasıdı suçılıq abidesini tikildi deyən ikinci qısmını aldımız. 8-ci ay dəl cəngivar östəndə su ulğıydıqa məzgil. 73 yaşlıq Əysa Qurban nəvrisinin qoldını yetiləb, Çıra nahiyyəsinin Nuri yiyəsiga caylaşqan cəngivar östən beşiqə gəldi. Бовай үркәшләп екваткан суғы қарап, өстәң бейшедеке таш тамны сылап тұрып, бұ ерді өстәң ясыған күллеріні әсілді. Омындақ деді. Бұ өстәңні біз бір күрзек, бір күрзектін қолап чапқан. Күллеріміз интайын жапалық, қиыншылық мұ наайт көп еді. Қиыншылық елікқанда біз бірлікті амал теп әл қылып, жәңгівар өстіңіне наайт яқшы ясап чықтық. Cəngivar Östən möcizisi yalğız əvlatma əvlat Östən çapqıçılarının ısıq qeni və cəbalıq işləşiklə tayanğa nəməz. İntayın cəbalıq qurluş şəraiti ən addi bolğan xəliqçi əqil parastını namayan qılışqı türtkü bolğan. Kanta, tik quduqlıq Östən beşi, kəlkün başlap qumni eqtib Östən yasaş. Әр милләт құрылышшылар әмәли қолынылдыған бәш түрлік ижади техника арқылық жәңгівар өстән құрылышыдекі қиын мәсілләріні бір-бірләп әл қылды. Бұның ішідекі ік түрлік ижади техника бүтін мәмлекеттікі сучылы құрылышыларда омымлаштырылып қолынылды. Өстән ясаш жәрияңда таш материалларыны тошуш бүткіл құрылыштікі әң чоң боғма алат еді. Cəngivar östəngi bütün liniyəsini 588 min kubmetr şeğil bilən qopurub, su sınməs qılıb yasaşqı toğır gəldi. Yəqin ətrapdiki taş materiallarını işiltib tügətkəndin kiyin, qurluşçılar 10 kilometr, hətta 20 kilometr yıraqlıqdiki

0: Mülazimətlə anıqladıq. Ticarət başlaş münasibəti bilən 8-ci ayda 499 yuanlıq yuyuş bahası 19 yuan 9 moğa, 399 yuanlıq dezinfeksiya qilish bahası 9 yuan 9 moğa düşürüldü.
1: Norka qorum kiyim seti almaqçı asıratmaqçı bolsanız, qoası xalqara Nork şərtisik berin.
2: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının faaliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su ızış külüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üydə tərlikidək çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq kılıp işildəliksiz. Paydınışınız
3: Tianshan rayonu Çoğ Bazar atrafıqı jaylaşqan doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgici öyla ba. Günlük soğat kılınıdı. Soğat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keludu. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektep var. Çoğ Bazar işkin doktor hanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniya telefonu 0991 613 99 99. Yeni ün aldın setiş icazat nomeri 202 66 50 10 20 02 87.
2: Tipti yukarı. Hepsilatını 0991 20 5 tane 5 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğ Bazar Öycay Çekişçilikten'in yeni öğünü aldın seçki icazet numarı 2026 650 102 3 tane 016.

0: Алдыңғы 20 йылда Шинжаңдагы төмір йолларда Шинжаң көмірінің сыртқы тошуш мұқтары бұлдырқуға оқшаш мәзгілдікінің 8.15% ашты. Автоном район бұл ел кіргенден бұян көп қыл тәбірні тән қолынып, көмірчілік қарханларының ішіліп шықырышыны мұқымлаштырыш. Базарыны кеңайтышке түрткі болғашқа, энергия тәминат капалеті өнімлік көрінәрлік юқыр көтірілді. Алдыңғы 20 йылда Шинжаңдагы төмір йолларда Шинжаң көмірінің сыртқы тошуш мұқтары 49 миллион 652 мың тоннаға етіп, бұлдырқы оқшаш мәзгілдікіден 8.15% ашты.
1: Hazır dəl tok kömür işletişinin yuqır bəlli məzgili. Qumul, Səntanxu, Şitomi, üstü uçuq birinci kömürkin işləb çıxırışını bütün küş bilən müqumlaşdırıb, təminatını kapalətləndirdi. Kan rayondaki yeni energiyelik şopırsız kan avtomobilleri, qeziş, toşuş, qaçılaş çüşürüş bütün zəncirdə akıl məşğulat qılıb, məşğulat önümünü zor dərcədə aşırdı. Aldınqı 20 yılda bu kömürkan 14 milyon tonnadın artıq kömür qazdı. Satqan kömürü bulturqı oxşaş məzgildikidin 46% köpəydi. Kan rayonu Lənco Şinjan tömür yolu, Linhı Qumul tömür yolu tayınıb, Qol liniya tömür yolu, Kan rayonu məxsus liniyası, Kan rayonda qısqa arlıqı toşuş birləşdirilgən yepi qalqılıq transport sistemisini bərpa qıldı. Setiş Dori məmlikətdiki 25 nuqtılıq şəhərini qapladı.
0: Abdunum rayon bu yılının aldınqı yerimdə kömürçiliknin sübətlik qizi şıxtıdarını sicil qozqab, cəmi 259 milyon 535 min tonu kömür qizişini şıqaşırdı. Şinjanıki tömür yol tırmaqları energiya təminatıqı kapalatlıq qiliş üçün kömür elektr karxanları iştipaqının uçur almaşdırış əvzəlikini cari qıldırıb, bir karxanıqa bir tədbir qolunub, toşuş küçü kapalati layesini qaratmılıq aldı mükəmməlləşdirib, kasat məzgil bilən avat məzgildiki toşuş küçü, toşuş miqdarını öz ara kapalatləndiriş mexanizmini qatıq əməliyyələşdirib, eğir yük qaçılaş poyizlərinin qatnaş nisbitini östürüb, tömür yol idarisi halqıqan yük poyizləri və köp mıxtarlıq yükni bivasti yetküzüş yük poyizlərinin qatnışını təşkilləb, tömür yol idarisi halqıqan kömürni aylanma toşuş liniyasının 36-nı bərpa qılıb, toşuş layəsini dəlcayda tüzüb, kömürni qaçılıqılı buluş, toşuqılı buluşqa kapalat qıldı.

0: Qadarlik radio yanğıcı dostlar, səbrinizi biz sırdaş programımızını davamlaşdırıb atdımız. Veşin supamızga kəgən uçurlar, qarsaq dostlardın kəgən uçuru. Asas cətin yolla ravan qo bügün digən uçurlarını əvətibdu. Şundaq dostlar, yolla asasən ravan, əmdə bir qısım yol biləklərdə maşınlar biraz köp. Məsələn, ər günü maşını köp olub atqa yol biləklərdən. Muşu işkin doktorxana ətrapi, Minjenin ətrapi, onundan başqa Xuanxı yolu cuni doktorxana ətrapi, Dabazanın ətrapi. Maşınlar biraz köprək yürüş asla, lakin alay tosulğan əhval yox. Dostlarının amalba muşu biləklər kəgə vaqtda amivi qatnaşını talışını alaydı əskərtimizə. Əm də kilib, məsələn, maşını toxtasaq bir müncə vaqtımız ketidu, may ketidu. Onun üçün amivi qatnaşını talışsaq, sən ticəşdikraq buldu dəb oylaymış, bulub mu avtobusqa çıxsaq, ə dostlar, DT-yəqə çıxsaq, əm də taksilağa çıxsaq, tənlişib qaldı. Şuna ciddi işi ba dostlar, məz taksiyə çıxanla bu misa, amivi avtobuslağa çıxsaq mına ait qolayıq o dostlar.
1: Doğru.
0: Hazırın özdə dostlar, muşu Cucan yolu da qoşunuşlu maşınlar bək köp bu adıdır, yürüş asda. Məsələn, canıb şimal yönülüşdə sürət 12 ətrapıda, şimal canıb yönülüşdə sürət 17 ətrapıda. Bolsa dostlarımız muş ətrapda bücürdüğən ciddi işimiz bolsa aylınıb mansaq mı bulduk ya dəb oylab qaldıq. Andan qağan yol biləklər asasən ravan şu muş ösmü kisərləklər doktorxanasının aldı, yüşüyənin aldı, Xuanxı yolu cüngü doktorxanının aldı, andan işki doktorxanının aldı tərəflərdə maşınlar biraz köp yürüş asla, ləkin alay tosulğan əhval yox.
1: Onun da başqa muş yingbin yolu bilən hazır cüngya, beylo tərəflərdə azraq tosluş bakiyancı mu muş ətrapqa kildiğən dostlar bolsa birimdaq. Xəritik qarab yıqıb qoda xəritsiga onun üçün kilçinlan tövsiyə qılmız.
0: Andan bir qism yol biləklərdə həm də əsasən ma yol quruluşunun axırıqı bir xidmətləri işlənibdi deməs, məşğulatları elib verilibdi. Bəlkə bu səbəblərdən mə yollardə səl bələmdə tosuluş ya ki sürət astı buluş maşınlardə. Əhvalı görülüşü mümkün dostlanmış da biləklər kəgəndə bu sah bir xətərlikə diqqət qılğan əsasda qatnaş qayd nizamlarına anlıq qıray qılğan əsasda min şanlarını çin dilimizdən ümid qılımız. Onda bolsa köngül aramanlığa Dilbara Ababəkri orulğan Aşıq mən namlıq naxşını sonumuz.

0: Hürmetlik radyo dinleyici dostlar, səbrinizi biz sırdaş programımızdan alabadısılar. Bu programımızda terek ve tırt tığlarını bazağı salgan tırt soda çeklik şirketi alaydı talep kılgan. Bu orunğa Çin dilimizden rahmet eytimiz. Dostlar, məzmunlarımız davamlıqda iqtinladı boludu. Qashqar vilayəti mədəniyyət sayatının yuğurluşunu sicil çunqurlaşdırıb, sayatçılarının sayat qilish təsiratını beyitdi. Qashqar vilayəti mədəniyyət sayatının yuğurluşunu sicil çunqurlaşdırıb, sayatçılık kəsbaltını beyitiş bilən billə. Yürüşlük mülazimət əsləhələrini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, sayatçılarını teximi azada, könüllük sayat qilish, oynaş imkaniyyətigi igi qildi. Bu yazlıq tətildə Məkit nahiyəsindəki Təklimakan şimali kənglik 39 gradus qumluq sayat mənzir rayonuda sayatçıların ayığı üzülmədi. Köpçülük bu yədə qumluqdaki mol, sayahat oynaş türlərini hiss qılıbla qalmay, qumluq istirahat mihmanxanısı da qondi.
1: Məkit nahiyəlik Mədəniyyət Sayahat Tərəqiyyat Mərkizinin müdiri Erpanəm Ablız Mundaq dedi. Qumluqda dalı avtomobili həydəş, dalı ekspedisiyası, yıldızlıq asmanı tamaşa qiliş, dalada konuş, musabıqı türlerini, sınaş qatarlıq köp xil kəsib faaltını zor küş bilən yitildirib, dolan muqami, dolan dehqallar rəsmi qatarlıq hayri maddi mədəniyyət mirasları xalq örüb adət körgini daimlaşdırıb, qanat yaydırıb, ətiyazda şaptul çeçki mənzirisini tamaşa qiliş, yazda təklimakanı ayliniş, küzdə toğraqlıq mənzirisini görüş, qışda at bəygisi türünü yolğa qoyuşdək, tört pəsildiki mədəniyyət sayahat əndisini küçə bərpa qıldıq.
0: Sayahatçılarını köprek turuş, könüllük oynaş imkaniyetigi igi kılıçta bütün rayon sayahatçılıkidiki yürüşlük türle ve mulazmet iktidarı sınırlıdır. Yenişer nayisi öz abdumobil sayaydı mulazmet sistemizini küçep mükemmelleştirip ul əslahalardaki kem tüklüklerini toluqladı. Yenişer nayisidiki Canchen Yipek Yolu Mədəniyyət Mənzir rayonu özü abdumobil haydigiciler lagırda, su, tok təminatı, amövi munca, tokluq qatarlıq əsləhələr səplənib, öz avtomobil sayacıları əla süpətlik aram ili şəraitiğa iqi qılındı. Lager məsuli Wang Yu mundaq dedi. İnçkiləşkən mülazmət səviyyəmizini sicil üstürüb, istirahat kəsib haldını beytib, tırışıb lagerini Cənubi Şincandakı öz avtomobil sayacılını yisidiki illiqlıq yetküzüş ütdünüge aylandırıb, teximi köp sayacını yenişər nayisigi kilib, yenişər nayisini çünüşge cəlib qılımız. Yaşar Mavu Təklimakan şimali kənglik 39 graduslu qumluq sayat mənzir rayonu sizge mavo mazmeytilada doyunlada uçurab baxdı mı?
2: Uçadı.
0: Bəh çiraylıq yasabdı, haqiqətən özgüçilik yegan mən taxı başqa ölkələrdəki birə aşında isil bir sayat mənzir rayonu oxşaydı deyib demək ki, qarsam Qashqadəki məşə Məkit nahiyəsidəki məşə çoxum bir bir daqa qılışqı tigişlik bolğan nayt zamanı və çiraylıq yasalğan orunkəndə bolsa həm də məşə Qashqaq sayatğa bağan

0: dostlarımızın muş orunlağın berip sayahat kılışını tavsiye kılımız. Onun başka ma öz aptı mobil aydap bağın dostlarımızga mı şunda yakşı şaraitla yaratılıp da muncuğu düşüyor. Şunda mı nurgun cahitke ihtiyaç kantorla diken.
1: Тянь-Шань районы чоң базар атрапыга жайлашкан домаңдыки яңа үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0981 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
0: Әмдә хәзер өзе автомобиль әйдәп саяхат кылган дусларыбыз мен бәк көп булыпмы мавы элке фанча иҗара элеп гаилә буенча саяхатка чыккан дусларыбыз мен көп дә мавы Яңа шәһәр найсыдагы Чанча Ипек юлы мәдәният мәнзәр районы өзе автомобиль әйдәгечләр лагерда су ток мәсәлән машинны мәсәлән ток качылсакмы шу арлыкта омви мунчы бар икән ягъни kolaylıkla yaratılgan əsləhələ intayın tuluq alətdə bizgi mulazimət qılış üçün təyyəb obdurubdur. Demək, əmdə Qaşqayağı bağan dostlarımız Qaşqay şəhərçini oynabıb, onun dəki nərqəs nailəgi berib, şu nailədi ki, yaxşı, muşunda yenidən içilgən və ya ki, burun bab oğan nuxtulağı berib, daqa qılışınlanı təvsiyə qılımız dostlar. Demək, əmdə bir cayğı berib lan bütün bir Qaşqanın şəhərçi turupla bütün Qaşqanı düşünüş imkaniyyətiga bəlkəm igi bop bulanmay qılışımız mümkün. Hər qaysı nailədimi biz körüşgə, məsələn, tegişlik nurgun nuqtula buluşu mümkün. Tetişqi tegişlik nurgun yerlik taamla buluşu mümkün özüge xas alaylik igə. Şonu dostlarımızni bir cayni plan qılıp berib, şu cayni tuluq düşünüb, hər qaysı nailərgəcə tuluq berib, körüşgi tegişlik barlıq sayat mənzir nuqtularını tuluq körüb, kelishini tavsiya qilamiz. Masalan, Qashqa shahriga berib turgan boshqa yerlarga bormasanglar, keyin yana bir qatim berish agar bo'lib qalsa, u yerlarga bordikanmiz. Bo'lmay qalsa, voy isi shu vaqtda shu joylarga munoyilagim berib, ko'rishga tegishlik hamma joylarni ko'rib kelsam-chi deb pushaymonda qoldigan gap do'stlar.
2: To'g'ri.
0: Shunga sayohat plan tuzish bak muhim ekan. Inchiki tuzib beringlar do'stlar.

0: адам таксиянын учуру э. Убул дайду мушияны бир тартып салсак болтуп, убул бул хабар көчсүдүгү маселе болсо биз инкас койдук. Хабар көчсүдүгү маселеге бул маселени инкас кылдык. Бүгүн десек аятыл алып кетмейди. Бунун азыраак жарыян кетүүдө түшүнүңүз ба, лекин биз ал инкас кылып койдукчумун. Хоча Нанжанда Херидалаба, лекин машина жок экенбишке келинламыша тараптык достор деди Асанжандын учуру. Рахмат. Яна бир достумуз. Ha, maşamal yaxşı çıxdı ya. Maşamal yaxşı çıxdı. Yana onun dinkin. Kelgan qadimonlarga merhaba. Ha? Ma shu xov shangchangnun. Yuho demeyken ha, yuho shang shuho deb izlibdi. Shuho shangchangnun oldida bir mashina turib oldi deb bek diqqat qilinglar. Qanunliq taksiga chiqqanlar dedi Rusiya shangning uchiri ha.
1: Хоча Нанжанда адам жоржун деди.
0: Маши жок
1: деди.
0: Тур ди ши ко деди.
2: Яхшы. Итемка мушу багы жордун башлап. Шоңшунун алды.
0: Bəli, rəhmət.
1: Rəhmət.
0: Hə, Amingüldə sizə qarşı alımız, qınıtan oxuşurlarınızı əvəzsiniz. Buludu. A düşdə radio çıxmayatdı. Nə qıldınlar? Nə getdi? Dəpirənlər. A düşdə az qaldı. Çıxdı. To radio sağlanıb durğan A düşdə dostlar. Qulunuz kinəs nə o, hə? Ayan qarıb, mayan qarıb, örüb çürüb oynayırdınız Adilcan.
1: Yox, ba tuğzanmay billah mən. Pəqət toğzanmay qaldım.
0: Özünüzün əməs gənə deyib. Balınızın kikəndə, hə? Bilib aptı da. Onun dəki yenə uçurladın, hə? Mavu, nəyim tərəb deydi? Tuzcan danlıqdın, yəni səl bəl maşını cək deydi, hə? Onun dəki yenə cinxulu, cinxulu. Cinxulu qaya bol deyiş oru, qayat küçür bu. Cinxu yolları şunda ravan deydi, hə? Tapşırıb aldıq, rəhmət. Yenə qarab baxsaq, müşü şiyunun aldı da, əmdə bək cıq eğir tosuluş yox, ləkən qızıl çıraqın səbəbdən azaraq yürüş əstədi.
1: Xoş, şunda olsa, yenə uçurla qarab baxaylı, hə? Kəkə uçurlanı, şunda o yoğlu yutub, mündə qarsaq, dostlarına uçurlardın, cinxulu ravan deydi, şovru. Yine uçurlardan A düştü radyo çıkmadı diyen dostlarımız çıkıdı cuma dostlar az kaldı bana. Şimdi uçur be geç duranla tor radyosundan uçur be geç duranla. Hazır yine uçurlar karabasak hazır iştipak yoldu biraz dostlar şu bak çırayı go. Koye diyen de dostlar iştipak yolunun ki. Uş parlaktın toz canga maşın çık geç o.
0: Көзүрүн жөө тарап мике, э?
1: Бул мусасас жатты раванке. Яны неде машин чык дегенде, оо, мына. Мушу аптаны мурайлык жоңуй доктор хасынан этрап алды кейинки жолдун эммиз кыстыкстан кокорсак, Кирия көчсе, Читтейлу, анан кейиндин мау Хотен көчсе, Хонхо жолу, Турпай жолу. Мушу жолдорду машинала бир аз көп кечимо достор. Хоттен биринчи көчөсү. Мына мушу жолдорда машинала бир аз жок ке достор.
0: Атушнун ма Кашка Атуш, Кашка аэродром жолдору радио раван эмес ё. Бу канча учурга кетти бу? Баяван тогрулу тага учурунузду. Тодон хочу тарап дейди. Ма байна ху тараплар. Раванга, раванкен. Чинхулу деген аш тараплар экен да, а, байне оқу тараплар экен.
1: Мәулан деди, тулуфан рысылы деди го.
0: Ине го, турпан сымысы турпан болмайды го.
1: Шын деймі балла.
0: Шын нағам әсімі. Ма Абдумырайлық ұйғыр тибабат доктор хансыны, доктор хансы кірдіған машинлар сәл көпке. Йолды бір қатар өтчерет болып тұрыпты. Шының білән йолдың өтудіған машинлар сәл қыстылышып, мүші әтірапта тосылыш болып атыды дейді. Нижат рахмет, да? Менің келішкен, қамлашқан, ұмақ, Адылжан, фукам. Неме қарадсыз? Бә, қарап кеттіңіз фукам деп, көдіңіз мұ, рәсім дегені тат бә.
1: Маша пихаудығы достлар, мұны сәйпілла, бәнді пин ән, жүрек. Ге.

0: Şinjan yıkılğı gaz qoroy degilnişçe Ürümçi şəhəri Saybar rayonunun 2024 yılındaki yıkılğı gaz turba əsləhlərini yeniləş özgərtiş quruluşu turu 2-ci qərarlıq Simont zavod aylıqlar qorusu boyunca yıkılğı gaz turba yolunun təkşiriş təqsimləş quruluşu elib verilgan boğaşqa gaz toxtutup məşğulat qılışqa doğru gelir ikən. Şuna Simont zavod ətrafıdaki koca, dükkan və orlada gaz toxtaydı ikən.
1: 8-ci ayının 12-ci günü saat 22-dən 8-ci ayının 13-cü günü saat 10-ğıca tövəndiki orlada gaz toxtaydı ikən. Tiyanşan quruluş materialları, kömürünün ornığa gaz işletiş, par qazan üyü, şenşen mehmanxansı. Onundan başqa yenə mavu Tiyanşan Jufushin Yaşanqalla Yürüşlük Yataq Binası. Tiyanşan quruluş materialları Simot Zavodi 1-ci, 2-ci, 3-ci, 4-ci, 5-ci rayonları. Yuanyang Gülüki Tiyanşan quruluş materialları məhəllisi.
0: Şinjan yıqılğı gaz qoroyi gaz işlətkiçilər üçün əskərtədi ki, gaz yetkizilgəndə gaz qaçışdan saxlanış üçün gaz toxtuğan vaqtda öy içirik barlıq yıqılğı gaz kilapallarının itikala tuturuşu kapalatı qılış. Tabii gaz bilen tamirleş əsli keltürülgendeki andın gaz kırış kilapanlarını içi bitiş gerek.
2: Toruş yıltıma tıkandı kıytı olsa işçiniz pişamdı.
3: 21 yuvenge etken çay seti verip içişki kosuğunuz ağırımdı.
2: Okuş bitiriş pesle de pol ticayişten əpçil çağrıs geldi. Şinjan Telgrafının Ali Mektep imtihanına katnaşkallar Universal Menfaat Yürüyüşlükü'de Önsün Aylık Kartısı. Çay içimlik belirtidin halıganını talih alaysız. İçimlikini halıgan içip torgu ravan çıka alaysız. Tezdin Şinjan Telgrafının ticaret sağlığı verip icram.
4: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Halkıra Çoğun Bazar Yenirge Tiyanşan Restisi'de 514 yürüyüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadratmetre kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludur. Tiyanşan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadratmetreden 158 kvadratmetre kçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
5: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tiyanşan 1. numarlıq turalğısı təbiyyəti boysunub 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağvaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tiyanşan 1. numarlıq turalğısiriki otdırhal egiz qəbətli binalarda əmmə ailinin günlükki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tiyanşan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmə

0: Qonun saytimizda eri o'zi yolg'iz qarz olsa, xotini 100 tirani imzo qo'ymasa, bu er xotinning o'rtaq qarzi hisoblanadi degan delo misolni so'zlab beramiz.
1: Amma uchun amaliy ish qilib berish saytimizda Qutbey nohiyasi qonunni jonliq ijro qilish orqali tijorat sudi qonunchilik asosiy rangini jullantirdi degan mazmun deqtinglardi bo'ladi.
0: Programmamizga o'rlashtirilgan mazmunlarni anglash, anglovchilarimizning yana davomli programmamizga qatnashib, quchoqlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Vision SPMS nomeri XC1074 FM. Qaynam siroslar amdirek tongla, bugungi qonun siz kamera programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Anglab atqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizge Həmrəh Proqramısı.
2: Həm də anlaydığınınla Qanun Xəbərləri.
1: Qanun Xəbərləri.
0: Hörmətki radio oğucular, həm də deyqtınla Qanun Xəbərləri də bolsın. Yəqində Ali Xalq Sot Məhkəməsi Mərkəzi Komitet Təşkilat Bölümü, Mərkəzi Komitet Siyasi Qanun Komiteti, Markaziy komitet, shtat komiteti ishxonasi, moliya ministerligi, odam kuchi poydaqi va ijtimoiy kafolat ministerligi bilan birlashib tarqatgan xalq sud mahkamalarining takliflik ishlatish tizimidagi putikchilarni boshqarish xizmatini yanada kuchaytirish to'g'risidagi fikrni sirtqa e'lon qildi. Tilanda qisqartilib fikr deyiladi. Fikrda mundaq ko'rsatildi. Takliflik ishlatish tizimidagi putikchilarning xizmat qonuniyati va kasb aloyidligiga amal qilib, salohiyat xosligini yanada oydinlashtirib, taklif qilib ishlatishni boshqarishni qiyinlashtirib, kasb kapolatini mukammallashtirib, kasb taraqqiyotini ilgari surib, e'tiqodi mustahkam, yuqori sapoliq, mas'uliyati aniq, boshqarishi qiyinlashgan, kapolati kuchlik, nisbiy muqim bo'lgan xalq sud mahkamasining takliflik ishlatish tizimidagi putikchilar qo'shinini tirishib ko'rib chiqib, sud xizmatining zamonaviylashish ehtiyojiga texmo yaxshi uyg'unlashib, xalq sud mahkamasi xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishni kuchlik qo'llash kapolatiga ega qilish kerak.
1: Fikrda mundaq oydinlashtirildi. Xalq sud mahkamasining putikchilari sud kasbiy tarmoqlariga saplanishi, asosliqi takliflik ishlatish tizimi bo'yicha boshqarilishi Prinsip cəhətdə siyasi qanun məxsus iştahatını ilgiləməsləkə gərək. Təkliflik işlətiş tüzümədəki pütükçülərgə qarda adəm işlətiş norması umumi miqdarını başqırış yolqı qoyuludu. Caylardaki ölkəlik, abdunumra yolluq, bivaslıq araçlıq, şəhərlik, xəliq sot məhkəmlərinin pütükçülərinin iştahat işçidəki və təkliflik işlətiş tüzümünü öz işçiga alıdı. Umumi miqdari təkşürüb bekitilgən sotçı sanı bilən asasən oxşaş boludu, həm də kölümə qatıq tezgirlənudu. Xalq sot məhkəməsi təkliflik işlətiş tüzümədəki pütükçü bilən bivasitə əmgək toxtamı tüzüb, əmgək küçə əvətdiş, adəm işlətiş usulunu tədirci əməldən qaldırıb, təkliflik işlətiş tüzümədəki pütükçünün kəzbi təbəlik tuyğusu və qəlibdən itiraf qılış tuyğusunu davamlıq küçə etiş gərək.
0: Pikirdə mundaq oturğa qoyuldu. Ölkə dərəcəlikdən tövən xalq sot məhkəmələrinin təkliflik işlətiş tüzümədəki pütükçülərini prinsip cəhətdə yuqarı xalq sot məhkəmələri bir tutaş təşkilləydi. Təkliflik işlətiş tizimidəki pütükçi kəmçil, ölkə dərəcəlik bir tutaş təklif qilish vaxtı uzunraq, adam bilən dilo oturısırıqı ziriyyət alayıdı gəvdilik bolğun, otur xalq sot məhkəmələri, bivasitə qarışlıq şəhərlərdəki asasi qatlam xalq sot məhkəmələri, yuqarı xalq sot məhkəməsiga təsdiqlatqandinkin, təklif qilish xizmətini alaqdar şərt və tərtib boyunca öz aldığı təşkilləsi boludu. Təklif qılıb işlətiş tizimidəki pütükçülərini təklif qılışda imtihan eliş bilən təkşürüşünü birləşdiriş usulü qollanılıdı. Adətdə təklif qılış elanı çıxırış, tizimlətiş və salahidini təkşürüş, imtihan eliş, salamətlik təkşürüş və təkşürüş, elan qılış, təklif qılıb işlətiş qatarlıq tərtiblə boyunca elib verilidi. Bəlgilik nisbət boyunca xadımlarını tədrici toluqlaşqa boludu.
1: Pikirdə mundaq bəlgiləndi. Təkliflik işlətiş tüzümədəki pütükçülərini dərəcəgə ayırıb başqırış yolqı qoyuludu. Dərəcəsi 10 dərəcə qılıb təsiz qılınudu. Yuqurdun tüvəngicə tərtibi 1-ci dərəcəlik yuqur dərəcəlikdən 4-ci dərəcəlik yuqur dərəcəlik kiçi bolğan təkliflik işlətiş tüzümədəki pütükçi. 1-ci dərəcəlikdən 6-ci dərəcəlik kiçi bolğan təkliflik işlətiş tüzümədəki pütükçidən ibarət. yuqori darajalik xalq sot mahkamlari yetakchilik qiladigan, shu darajalik xalq sot mahkamlari mas'ul bo'ladigan, siyosiy xizmat tarmoqlari bir tutash boshqaradigan, odam ishlatguchi tarmoqlari kundalik tarbiyalash, boshqurish mas'uliyat tizimisi o'rnatilib, takliflik ishlatish tizimidagi putukchilarni baholash, tarbiyalash, mukofotlash, jazolash qatorli xizmatlarga o'zi turishlik tarmoq bilan siyosiy xizmat tarmoqi o'rtaq mas'ul bo'lib, takliflik ishlatish tizimidagi putukchilarni kundalik nazorat qilish, boshqurish kuchaytiriladi.
0: Fikrda mundaq ta'kidlandi. Takliflik ishlatish tizimidagi putukchilarning darajasiga asosan munosib maosh ta'minoti ijro qilinadi. Asosiy yashangandagi kutinish, davolanish, ishsizlik, tug'ut, ishtiyorlanish qatorliq ijtimoiy sug'urta va turalg'u ommaviy fondi tizimiga qonun bo'yicha qatnashadi hamda munosib ta'minotdan bahramand bo'ladi. Ish haqi o'lchami shu joyning iqtisod, jamiyat taraqqiyot saviyasi, moliya ahvoli qatorliq omillarga asosan shu joydagi ish o'rindagi ishchi xizmatchilarning oldingi yillik o'rtacha maoshi, shahar bozor aholilarining ilkidagi o'rtacha kirimi qatorliqlardan foydalanib muvofiq bekitiladi hamda jonliq tanglash mexanizmi o'rnatiladi. O'tir xalq sud mahkamalari Asosiy qatlam xalq sot mahkamalari sotchi yordamchisi qabul qilish, kasbiy o'rinlarga xodim qabul qilish xizmatini qanot yaydirganda, belgilik yil cheklamasini hosirlagan qonun yurgizish yordamchisi xizmat tarixini qisman munosabatlik ish o'rniga qabul qilish shart qilib, takliflik ishlatish tizimidagi putukchilarning kasbiy taraqqiyot bo'shlig'ini yanada kengaytirishga bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilari, diqqatingizga davomli qonun xabarlari bo'lsin.
1: Yaqında Ürümçi şəhərlik məmuri işlər mülazimət zali canlıq köpəytildiğən mülazimət közünəki elastikliq mülazimət əndizisini rəsmi yolqa qoyub, məmuri işlər mülazimətini kişilər topuqa əgişib hərkətləndirib, amminin işbicirişigə qolaylıq yaraddı. Məmuri işlər mülazimət zalının 3-cü qəvdədiki mülazimət rayonda bəlgisi közgü roşən çeliqıdığan canlıq köpəytildiğən 3 mülazimət közünəki kişilərin alayda deyqidini tartdı.
0: Ürümçi şəhərlik sanlıq məlumat baylıqı Ürümçi şəhərlik sanlıq məlumat baylıqı və məmuri işlər mülaziməti mərkəzinin xizmətçisi Mayin, xizmətçi xadimlarının nomr eliş sanlıq məlumatını udulluq gözətib, ölçürə tuturğan amının bir qədər köp ikənlikini bayqıqan haman, canlıq köpəytildiğin mülazimət köznikini qozğıtıb, amını bu köznikki berib kəsb becirişki itəkləb, amının saxlaş vaxtının bək uzun bulub geçişirin önümlük saxlındığanlıqını tonuşdurdu.
1: Kündelik hərəkət taltıda küzdüşdən başqa yeni siyasətini yolqa qoyuş, basqışlıq kəsib yuqur pəllisi qatarlıq alayda əhvallarqı yoluqqanda, canlıq köpəytildiğən mülazimət közünəkini xalıqan vaqtı işqi kirişdürüb, pasib ciddi taqabıl turuşdən, təşəbbüskarlıq bilən inkas qaytırışqı özgərdişini işqa aşırqılıb oludu. Ürümçi şəhrə ahalisi Tang Furung mundaq dedi. İş bicirgəndə qıstancılıq bulmaydıqan boldi. Adam azcaqda baylıq ısıraq qılınmaydıkən.
0: Növətdə Ürümçi şəhərlik məmuri işlər mülazimət salıda aldı sıpıda 10 yırsal qıbıl qılış, arqı sıpıda türgi ayırıb təsdiqləş, 10 yırsal közünəkdə kinişki çıxırış xizmət mexanizmi omum yüzlük yolqa qoyuldu. Karxanı məsğulları və amma iş becirgəndə bir işikdən qırıb bir qitim nomor iliş arqılıqla 10 yırsal közünəkdə tarmaq halqıqan kəsiblərini becirələydiğən boldu. İş beciriş önümü zor dərəcədə östü. Eginlikçe Ürümçi şəhərlik məmuri işlə münasibət salıdaki 37 tarmaqının 769 türlük işini 15 pərqsiz 10 yırsal közünəkdə becirgili bolıdıkən. Kündülük otturucu beciriş miqdarı 300 ətrafıda bulub, iş beciriş ixtidarını önümlük östürgən.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata-anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitədən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxt

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb yeri səhifəmizdə Qutubey nayisi qanunni canlıq icra qılış arqılıq ticaret sodunun qanunçılıq asasi rengini culalandırdı degen məzmunda toxtalmız.
1: Yaqında Sanji Xuyzo Abdonom oblastının karxanlarga çetildigan qanun çıxırış təkşürüb tədqiq qılındigan karxanlar söhbət yığınıda Qutubey nayisidiki nurğun karxana məsulları şu çayının karxanlarga çetildigan məmri qanun icrasını qılıplaşdırış, ticaret sodu muhitini əlalaşdırış tədbirlərini alqışladı.
0: Yaqınqı illardan buyan Qutubey nayisi qanunçılaşqan ticaret sodu muhitini əlalaşdırış xizmet orunlaşdırmasını çoğunqır əməliyiləşdirib, Ədliya Ministerliqinin karxanlarga çetildiğin məmuri qanun icra qiliş maqsız sarkitini qiliplaşdırış xizmet tələbigi qarda, diqqətni köp tərəbdən qanun icra qiliş, təkrar təkşürüş, tallaş xarakterlik qanun icra qiliş, qanun icra qilib xalqını parakendi qiliş qatarlıq, ağırıq noktalarını mərkəzləşdirib, karxanlarga çetildiğin qanun icrasını nazarat qilishda ishtinkin xatolikni tuzdish, pasib tuzdishdan butun jarayonliq oldini elish, tizginlash, tashabbuskorlik bilan munosabat qilishga o'zgartirishga turtki bo'ldi.
1: Qutubey nayisi karxanlarning huquq manfaatini qo'g'dash yo'llarini ravonlashtirish uchun asosiy qatlam ham turtki bo'lish, raqam orqali kuch qo'shish, delo manbasini surishtirishdek strolik yipuchi to'plash sistemasini barpo qilib, karxanlarga chetishlik qonun ijro qilish masalalarini baldur payqash, baldur signal berish, baldur bartaraf qilishni ishga oshirdi.
0: Bu nahiya yipuchini pas qilish to'rbikdi. Qiziq liniya telefoni Poşt sandıqı qatarlıq yollarını aşkarlab, məmuri qanun icrasını nazarat qilish noxtisinin 11-ni təsis qilib, 13-ki cəmiyyət nazaratisini 1-ci səbdiki qanun icra qilish şərkitini daimliq nazarat qilishqa təklif qildi. Xizmətçilə işik aldığı berib, ehtiyacını sorab, dəl cayda mülazimət qilib, 118 karxanını ziyarat qilib, 82 meydan qanunçılıq boyca salamətlik təşkürüşünü qanat yaydırıb, karxanlarının iltimas təlibi və qanun icra qilishqi münasibətlik məsili yipkçini kən dairədə topladı.
1: Bu yıl bu nahiyə 996 qetim yıllıq məmri təşkürüş planını ilan qildi. Bu bulturqıdın 31% tövəllidi. Qanun icrasını təkşürüş qetim sani zor dərcədə qısqartıldı. Aql nazarat qilish supsiga tayinib, qanun icra qilishinin bütün jarayondan iz qaldırış, bütün jarayonliq nazarat qilish başqurishini ishqa oshirib, aldınqı 20 yılda supining karxanlarga chetildigan qanun icra qilish, arz qilish nisbatini tunchi qatim nollashtirdi. Shuning bilan birga 12345 ma'muriy ishlar mulozimat qiziq liniyasi qatorliklari orqali sonliq ma'lumot to'siqini ravonlashtirib, yaqinqi 3 yilda karxonalarga chetildigan 10 mingdan ortiq arz shikoyat uchurini umumyuzlik ratlab tekshirib, birma-bir tekshirib, turga ayirib tuzib, karxonalarga chetildigan qonun ijro qilishdagi 126 gavdalik masalani tuzatdi.
0: Qutubey nayisi nazarat qilish kuchining yolg'iz ish qilishdan saqlanish uchun to'rtlik birlish barkatlanish tizimini o'rnatdi. Bu nahiyadagi intizom tekshirish, revizya organlari qonun yurgizish ma'muriy tarmoqlari bilan 6 yip uchidan o'rtaq bahrman bo'lib, ikki navbat maxsus nazorat qilishni birlikda qanot yaydirib, 34 o'rinni qopladi. Hükümet bilen sot mahkemesi birleşip hareketleniş cihette 6 kitim birleşme yığın içip, kanunlu köp icra kıladığın 19 oranının 2634'lik erkin ölçüş hukuku ölçümünü ilan kılışıga türtki bulup, memuri ceza kararını icra kılış nisbetini 97.1% yetkizip, diyalogu çetişlik 7609 boyumunu kanun boyunca bertaraf kıldı. Ma'muriy jazo va jarimani qo'yish, musodir qilish, kirimiga munosabatlik, ommaviy inovat xotirasi jihatida moliya tarmoqlari bilan birlashib, jarimani qo'yish, musodir qilish kirimini harakat holatida ko'rsatib, 4861 qitimliq jazolash uchurini tekshirib, inovatni vaqtida asliga keltirishga kafolat qildi. Birleşip qonun ijro qilish jihatida qonun ijro qilish plani birlashtirilib, oldingi yarim yilda 10 yursal bir qitim təşürüş nisbiti boldırıqı oxşaş məzgildikidən 21% point östürülüb, iş bolmasa avarı qılmaslıq işqa aşırıldı.
1: Qutubey nahiyelik ədiliyə idarisi yipuchini bir tərəb qilishda şəkilvazlıq qilish, məsələni tözdüşdə beşiba ayıqı yox buluşunu tosuş üçün bütün jarayonda yip xalqılıq başquruş tezginləş mexanizmini başlamçılıq bilən ornitib, 5 ötkəlini çıng igiləb, yipuchini qobul qilish, muhakimi qilib hökum qilish, bejirişkə haydakçılıq qilish, təkşürüş, qayta təkşürüşdən ibarat bütün zəncirlik başquruş tezginləşini işqa şördi.
0: Yipuchinin kiriş ötkəlini qatıq igilidi. Adliya idarasi yipuchini tavallik bo'yicha bir tutash boshqurishni yo'lga qo'yib, turga ayirib tizimlab, arxiv turg'izib, karta bejirib, boshqurishdan tushib qilish, tarqoq boshqurishni tugatdi. Tahlil qilish o'tkilni dal joyida tadqiq qilib, masala yipuchiga qarta korxona tipi, qonunga xiloflik qilish ahvoli, qonun ijro qilish asosiga birlashtirib, turga ayirib hukm qilish, tuzitish yo'lnishini oydinlashtirdi. Ilgari surish o'tkilni ching tutib Bejirishki o'tkazib berish taloni tarqitish, bejirishki haydakchilik qilish aloqasi, naq maydonda haydakchilik qilish qatorli usullar orqali mas'ul o'rinlarni surik ichida tizishga, selishtirib tizimlikdan o'chirishga majburladi. Sifat o'tkilni qattiq tekshirib, intizom tekshirish komiteti, adliya idorasi, kasbki mas'ul tarmoq birlashtirilgan uch taraf birlashma tekshirish andisini yo'lga qo'yib, tuzitish natija unumini tekshirib, soxta tuzitish, qog'oz yuzda tuzitishni to'sdi. Qayta selishtirishdagi oxirqi o'tkalni egallashni puxta ishlab, korxonalarni naq maydonda qayta ziyorat qilish, delo materialni qaralashtirib, qayta selishtirishdan iborat qo'sh usul orqali tuzitish tamomlangan masallarga qarta qayta tekshirishni qanot yoydirib, tuzitish natijalarini mustahkamlab, masalaning qayta bosh ko'tarishining qattiq oldini oldi.

Dostlarımızdan uçurlarına karaylı. Səvi qatarlıq dostlarımız mı? Yaxdırıb anlavı tüptü. Ondan başqa, bu yol uçurlar qarsaq, Nicat Taksi. Xotendin yol uçuru, Şimali Ürümçü yolu 8-ci başlangıçdan aldıdın. Şəhərlik hükmət tərəb qarab yanışta işte, maşınlar və köp, dostluş, iğir, yol quruluşu səbəblik deydi. Ondan başqa, Səhər Bulbuli, bu 23-cü oturunu aldı, qoşulun yaravan digə uçurunu qaldırıbdı. Qauda xartısı təminləgən uçurlaq bir qarbi təyli. İtibak yolu, Minqua Qoçistin, Xöpiyan əlluğucu boğan bölək, cənubdən şimalıqı tosuluş bəkən. Ondan başqa, Say yolu, Guanxoy Körüktün, Xonşan yolluğucu boğan bölək, cənubdən şimalıqı tosuluş bəkən. İtibak yolu, Cingiyin yoludun, Minqua Qoçistin uçucu boğan bölək, şimalıdın cənubqa, maşın əqimi köprək, başqa konkret uçurlanı dostlarımızdan anlayımız.

Dostlar, anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçiligideki sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırı atımız. Bu programımızı Tırıt Soda Çelik Şirketi alayıp talep qalgan. Üşmün üçüncü yol, üşmün altıncı yol amüvi avtobusları keçiləb əlalaşdırılıb dərəcəsi östürüldü. 8-ci ayının 7-ci günü Ürümçi şəhri Beycin Şimali yoludaki Ürümçi şəhərlik 1-ci xəliq doktorxanısı şöbüsü amüvi qatnaş bekiti yenigə qatlındıqan bir üstəl, bir nəçə orunduq qoyulğan bulub, amüvi qatnaş qoroyi ticaret 1-ci bölümünün xizmətçiləri bu yədə amının fikir təkliflərini yığış üçün yaymı etçi şəklədə xizmət küçüşkən idi. Üstelge pikir cedveli ve bir neçə tal kalem koyulgan idi. Ötüp ketip atkan yolucularının bazıları toxtab qarab baqatdi, bazıları yakın berib, uladın nemi qılıb atqanlığını soraydı. Pikir təklif toplavatımız, amevi avtobuslarga qandaq pikiriniz ba? Sizden biz hatırlayımız, dedi xizmetçi xadım. Bunun bilen 3003 yol ve 3006 yol avtobusuğa oturduğan yolucular bir-birləb gelip yürek sözlerini qaldı. Birinci bulup kelip pikir kılığını yakın etrafta durduğun Wang Yong boldı. O, maşın sazlıq zavut etrafıda işleydiğen bulup, her günü 3006 yıl avtobusu oldurup öyge kaytattı. O, 3006 yıl avtobusunun ahırkı növetçi avtobusu saat 9 yerinde katnaydı. Lekin şirkette bazı da ismini koşup işleyimiz. Saat 9'dan 20 minuttinkin kalsa avtobusu ülgürenmeyimiz. Bir neçə minut keçikib qalış səbəbli kira avtomobil tosub öyə qayıtışqı toğru kildi. Kira avtomobilğa oturuşumuz 15 yuandan 16 yuanğa qədər olub, bir ayda xeyli köp pul ketidi, dedi. Yandaki avtobus kütüb atqan bir ayalma kelib, 3003 yol avtobusunun yolğa çıxış qetim arlığı yanım qısqaraq bolsa yaxşı bolatdi. İşqi beriş kelish, qatnaş besiq məzgilidə adam bək köp, avtobus az, avtobusun qatnaş qetim sanını köpəytkil bolamdı, dep sordi. Xizmetçi xadımla bir tərəfdən xatırlayış, yan bir tərəfdən beşini lanıştıb. Siz degen əhvalını xatırlayıb aldım. Biz qaytıp bağan degen tədqiq qılımız, dedik. Ətrafqa oluşub kəgənlər bağansıra köpəydi. Üstəl üstüdəki bir neçə parça cədvəl nayt tezla toşub getdi. Amının fikrini bir keçə mü keçik duruşki bulmaydı, dedi Ürümçi. Dedi Ürümçi şəhərlik amüvi qatnaş qoroyi ticaret birinci bölümü üçüncü avtomobil ətrafının ətrat başlığı Liu Jianlong. Pikir təklif yığışqa məsul xadımla idarəyə qayıtıb gəlgəndən kən, amevi qatnaş qoroyi ticaret birinci bölümünün bənzi əzaları, dərhal avtobus ətrətinin başqırğıcıları, orunlaşdırğıcıları, beyxətərlik və ticaretki alaqdar xadımlarını yığıb oldurub, pikir təkliflərini bir-birləb gözdən keçirdi. Layihədə işki amevi avtobus liniyasını birlə vaqtda əlalaşdırıb, ətistin başlab icra qılış bekitildi. 8-ci ayının 8-ci gündən başlayıb 3003-cü yol liniyasidə 2 avtobus köpəytilib, qatnaş besiq məzgilidə toşuş gücü görünərlik aşırıldı. İlgiri axırqı 3 növətçi avtobus hər 30 minutda bir qatım qatnaydı. Yolucular saxlab tutub bolatdı. Tənşigəndən kən bu 3 növətçi avtobusun qozğuluş vaxtı özgərtilib, qatnaş arlığı 20 minutqa qısqartıldı. Ən axırqı 3 növətçi avtobusun qatnaş vaxtı kəynigə 20 minut və 10 minut sürüldü. Bu qatnaş besiq məzgildəki toşuş gücünü uzatqanğa bərabər idi. 3006 yıl amevi avtobusdan biri köpəytildi. Maşın sazlıq zavodu baş bekitidə axırkı növətçi avtobusunun qozğuluş vaxtı 21 yerimdən 22 gecə qılıb uzartıldı. Uzartılıb kəynigə 30 minut sürüldü. Bu 30 minutqa səl qarmanla, dedi Liu Jianlong. Axırkı avtobus qolturduğun yolucularğa nisbətən etqanda bu qaytqılı buluş bilən qaytqılı bolmaslıqnın fərqi. O, mündaq dedi. Qatnaydıqan avtobus sanını köpəytib, qatnaş vaxtını uzartış pəqat birinci qədəm. Bu tədbirləni uzun məzgil qullanğılı bulamdı yox, yanıla yolucularının neyim deyişiki qaraymız. Bu misal yanı tənşəyimiz. İlgiri amivi qatnaş ticaretini tənşəşdə köpüncə sallıq məlumatlağı asasən layihə bekitilib, icra qılışqa əhmiyyət verilib, çüşkən

inkaslarga sel qaralgan edi. Amma bu qetim optimal atırdı iş üstülünü bekat supsuğu yötkəb, xalıqtın 100 durana pikir təklif aldı. Bir üstel bir neç orunduq bilan hal qılınğını 3003 yıl avtobusudan işkini köpəytiş, 3006 yıl axırqı növbətçi avtobusunun qozğılış vaxtını 30 minut uzartışdan ibarət kiçik iş bolsumu, amma bunun arxısında ammavi avtobusunun qandaq qatnaşıda yolçuların degini isə

Qadirli dostlar, aldı bilan Ürümçi şəhərinin yaxınqı 3 günlük hava rayı ahvalığı diqqət qilib ötəylik. Yəni bugün kecidən ət gündüzgəcə Ürümçidə hava bulutlu buldu. Yuxarı temperatura 34 selsiya qradus, tövən temperatura 24 selsiya qradus buldu. 3 bal şimal şəmili çıxıdı. 8-ci ayının 13-cü günü kecidən 14-cü günü gündüzgəcə hava uçuq. Yuxarı temperatura 36 selsiya qradus, tövən temperatura 24 selsiya qradus buldu. 3 bal qərbi cənub şəmili çıxıdı. 8-ci ayının 14-ci günü keçidin 15-ci günü gündüzgəcə hava bulutuq bulub, keyin ötkünçü yağmur yağdı. Yuxarı temperatura 34 selsiya qradus, tövən temperatura 25 selsiya qradus buldu. 3-4 bal qərbi şimal şəmili çıxıdı.

0: خوش ویونان یولوشچوره بگن شینمن غربی کوچسته د اتومبیلانن توسلوش اخوال با به کب اتومبیلا دپتو آرزویم نوشچوره لونشن کوچسی اتومبیلا کب رکن لیکن توسلوش یاکن شاولیان نوشچوره قرصخت توسخ یولر د اتومبیلا کب کن لیکن توسلوش یاکن Yongyuan'ın uçuru varken, Weixin yolu da avtomobilla köpürek, tosluş yok dedi. Nur apendimden avazlık uçurunu bir anla bakaylı. Nur.
1: Rize tıpta tırsakçıda yaksın sıra yılkar bile bu akı köyürükten attım ki davada akarak malla yönüş maşin bek köpe.
0: Rahmet. Onun da başka çınba onun uçuru varken, Sucu yolu da avtomobilla köpürekken, likin tosluş yokken buldu. Rahmet.
2: Сапарга чыкканда, иштен түшкөндө радионы 107.4 катнаш санат радиосуна тогурлап, жол учурларга диккат кылышты унутмаң.
0: Адгерме менен учурба, яна Еңсар Пайзова тарапладым, жолланы айтыраван экен деп то, рахмат. Раван жолдо таза айынып бүтүп сизде, адгерме бендим. Bu yunun uçurugu qaraylı dostluq yolları avtomobilla köp degen uçurken, onunla başqa say yolunun uçuru bakken, Qaysar əpendim, say yolu da avtomobilla köp rəklikin bək çoğun tosluş yox gən dəb duvar, rəhmət. Xoş, Qaşqayanın uçurlarqı bir qarvı təyliyə, Abdurimcan əpendimnin Qaşqayanın bəgə yol uçuru, yunlaq şəhər yolları qoş yönlüşdə ravan gən dəb duvar, onunla başqa Məhmət İmincanın uçuru bakken, Şinka tərəpnin yolları mıravan gənə, rəhmət.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

2018 yılı Wang Aylin başlangıcı bulup, Aylin hizmetkhanısı kurup, kanunçılık terbiyesi, psikiki cihetten yetekleş, maharet boyunca terbiyeleş koşulgan bütün zincirlik yardım veriş terbiyeleş sistemisini berpa kıldı. Hizmetkhana cemi 150 min yuandan artık okuş yardım pulu tarqıtıp, okuşsız kalan 100'den artık yaş ösmürünün mektepki kaytışıgı küş koştı. 388 qitim psikiki cihetten meslet verişini kanıt yaydırdı. 2439 qitim arlışıp, yardan bədi yöldü. 77 məktəbdə yaşla özmürlə qanunçılıq tərbiyəsi bazısı qurub, 500 meydandan artıq qanunçılıq təşviqatını qanat yaydırıb, nəb yetküzgən ata-anıla, oququcula 60 min adam qitimdən aşdı. Xizmətxana tərəqi qılıb, 200 nəçi kişidən tərkib tapqan pidayılıq mülazımıdı kollektibiqa aylınıb, məhəllini tüzəş, namıratlarını yüləş, qiyincilik qıbağlağı yardan biriş qatarlıq sahələdə callandı. 2025 yılı 5. ayda Wang Aylin başqılağı yardan berişini xoşallıq təbbeliş türü boyunca 9. növətlik məmlikətlik əxlaq nəmuncisi bulub bahalandı. Şu yılı 12. ayının 4. günü şərəb bilən 2025 yıllıq qanunçılıq sahəsindəki şəxs şərbəgə erişdi. O, ilgiri keyin bulub, məmlikət boyunca xalq razı boğan məmur. Məmlikət boyunca qoş 100 siyasi qanun qəhrəman nəmunçi. Memleket boyunca münevver sotçi. Memleket boyunca 8. Mart Kızıl Bayraktari Katarlıq şereplerine erişti. Balıla bilen kuyaş arısını bir egiz tam ayırıp durmaslıqını, ola bilen anısının arısını bir qavet tömür derizi ayırıp durmaslıqını ümit kılımın. Manımuşu etiqat onun 20 neçi yılını besip ötüşüge terek boldı. Nurgun şan şerep aldı da Wang Aylin çoğunkır hissiyat bilen mundaq dedi. Bir balını kutkuzu vağallıq, həm ailenin amallıqını qoğduğallıq. Bu iş bizden mängü çın turuşumuzga ərziydi.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini astara qaydan, belgelik aralıq saxlan, sürətini aşırıb etmək bir xəter avtomobil heydəb tenic zaman öyünüz qaytışınızı ümid qılımız. Hörmətlik radio anlıqçılar qatnaş liniyası programımızını yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız, mən programı riyasetçisi Hidayet Qızşemçidin. Qatnaş liniyası programımızı için can radio televiziya stansan yan taratqo əpsi sılı uşitinda məsqədəmdə altıldı. Programımızın sılı uşitin əpsistimi anlaşanlarını qarşalımız. Dostlar programımızı başlayıp aldı. Qaysı yollarda ketib atasizlar? Bexatar yol yürgen asasında özünüzlər ketib atqan yol bölekləridən yol uçuri, may gaz uçuri bəsanlar buludu. Onundan başqa qatnaşqa dair soraydığan suallarınız bolsa sorsanlar, birlikdə həll qılımız. Yəni şundaqla, özünüzlərin qandaq şəkildə programımızı anlayıb atqanlığınızı bildiriş arqalıqmı programımız qatnaşsanlar tamamən buldu.

Dostlarımızdan Adil, İttifaq yolu Mitçide, İttifaq yolda Mitçide turduq deydi. Buldu, uçuranızı tapşırıp aldıq. Onundan başqa Lianzı degen dostumuzdan ki, avazlıq uçuru itip kapdı anlaylı. Bu dostumuz qaysı yol bileklerden yol uçuru bədikin. Yaxşı. Buldu, rəhmət.

Dostlarımızdan seviye, mənimi anlamadım mən, deydu, buldu, rəhmət. Onundan başqa, məy isimli dostumuza, biz turban yolqunda xoyan səndə turub anlamadımız, çünçilədə turub, deydu, buldu, rəhmət, uçuranlağa.

0: Dostlar, mənim şündaq Tianchuan'a aid balların 5-ci çıxırıb aladığan, meyli çoğunlar olsun, meyli ballar olsun, avtomobilin üstüdün 5-ci çıxırıb mağdığan mənim şündaq əhvallar qarda bizdənki paravallıq bir ilanımız var. Şunu anlayılı ya.
1: Uzun bu tükə bilir bir yay çıxmaqlı.
2: Şu, buna mağdıq, mağdıq, mağdıq.
3: Dadu, Abdumobilning tuynugini bir ichib bera, singlim bilan manzur ko'rmang olaylik.
4: Ma'qul deyna, jinim dada. Akam bilan bijam turib olay.
1: Bo'lmaydi, balam, bek xatarlik.
4: Ma'qul deyna, jinim dada.
2: Voy, mayli bir ichib beringa, birdam sagi deb meng olasun.
1: Unda degan bilan.
2: Voy, voy, ichib beringa, ichib beringa.
1: Ahmaylamsa.
5: Ay, ajab so'qin. Nim degan chiroyli.
1: Balam! Balam! Gözüm açı!
2: Gel kısa lan çocuğum! Gel
1: kısa lan
2: çocuğum!
1: Kutkuzun lan!
6: Ata anılar vəqədən kiyin qancı pushayman qılsanlamı ornıqı gəlməydi. Kiyin ki pushayman özünge düşmən.
7: Balınızı köyünsiniz, balınızını abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıqarğızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.

Ziyan qımadaki tüşü duruş mükafatını bermize. Tünigin bir dostumuzga bəgən toq olmadı ya, dostumuz bizge uçurma əvətmedi. Bugün əmni başqa dostlarımızga bireyli ya. Roz toq dixotana, Çimarşan qoş yönüşdə yolla ravan deydu. Buldu, rəhmət uçurunuzga.

qaynam taşqılıq çömgən bu ava şəhərdə bir-birimizgə əmrə bulub yeni səpərgə atlandıq. Xuşal keyfiyyətli yolğa çıxıb, öyümüzgə tinç aman qaytışınızğa tiləkdaşmız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: qolgan go'shtlarni chaynab yeyalaymiz, qattiq quruq narsalar bo'lsa-mi yeyalaymiz. Shunga tish yudirishga ahamiyat beraylik do'stlar. Yana uchurni yanglab qarsam, Nijotda Suniy Amra yo'li dahshat ravon, qizil chiroqdan boshqa yerda to'xtamay menyotdim-a, deydi u. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. O'z holningki ovozli uchur ekan, anglaylik.
1: Hech ham gözlədirdim mən şiyi kelim yolları vancımı ilə yakıl.
0: Bolu, yeni bir ofçuruz.
1: Hech ham gözlədir ətrafları və atkın bulla kebliki tutulmuşlar yok ki mu?
0: Bolu, bolu. Badam taksiyiz. İlan tələb qısa qoyub yerəm siz, ya qoyduğa vaxtı var mı demək istəyim deyil. Qoyub əsək buldu ucumu. Abay, əslimə şu doğruluq bizgi inkas qıl dəməz mi? Tunglikdən, maşinin tunglikdən bir balını çıxırıb ağan, bir parça sürətini bizgi əvətdi. Şunun qulabla mən şuna şu tunglik doğruluq, şu ilanı qoyub ədim. Qağılıq Şinçan Cənubi yolu İravan deydi o Şakırcan. Buldu, rəhmət uçurunuzun tapışırıb aldıq. Yana uchurlarni yig'lab qarsam, parvoza XC 1074 ming qanchital uchur yo'llabdiman deysiz. Voy, endi 177. Bek ozjumi? Oz yo'llabsiz. Yana do'stimizning Abdu akamizga yo'l uchuri Jula Sod Sarining oldida avtomobillar kirib to'silishpa, ko'p to'silishpa demoqchiganjimi? Roz to'xtay xotin g'alibiyat ko'rikdan tushib Vankaga keldim. Yo'llar qo'sh yo'lnishda ravon deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringlarga. Davomliq mana shunda qizg'inlik bilan qatnashib turinglar. Chaqasam paydo bo'lib, boshqa vaqtda jimmida turib olsanglar bo'lmaydi. Bexatar yo'l yurgan asosda yo'l uchuring, maygaz uchuring bo'lsanglar bo'ldi. Agarda uning ko'zingiz yetmasa, uchur bo'lmasanglarmi bo'ldi. Onundan başqa məşu uçur veriş qızğınlıqı var, lakin yol uçuru verə bilməyitim qındaq bula. Bir müşlər bilan bir əlaqlış baxsam bulat deyir, riyasətçi bilan əlaqlasam bul deyim. Şu proqramda mərə mənim bir ismim çıxsa bulat deyir, bir anlab baxsam bulat deyir deyidigan dostlarımız bolsanlar, öz onların qında şəkildə proqramını anlab atqanlığını bildiriş arqalıqma proqramımız qatnasanlar tamamən buldu.

Radio anlıqış dostlar, qatnaş liniyası programımızdan axırlaşdırırız. Yaxtırıb anlıqan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqıçlığa köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərə. Proqram riyasətçisi Hidayət Qız Şəmsidin, növbətçi muharrir Ramila Ablımit. Əndi diqqətinizlə 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda bizəmrə proqramımızda bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yaxşı misiniz? Şincan Haberleri programımızına alışanını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 12. günü, Çarşembe.
2: Aval havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə İli Dəryası Vadisi, Bordala Oblasırki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vilayetirki Tağlıq Rayon, Altay Vilayetinin Şimali, Şərqidiki Tağlıq Rayon, Şeyxənzi Şəhrinin Cənubidiki Tağlıq Rayon, Ürümçi Şəhridiki Tağlıq Rayon, Sancı Oblasırki Tağlıq Rayon, Qəşqar Vilayeti, Qızılsu Oblasdi, Xotdən Vilayetinin Cənubidiki Tağlıq Rayon, Aqsu Vilayetirki Tağlıq Rayon, Bayınqulun Oblasırki Tağlıq Rayon, Turpan Şəhrinin Şəhrinin şimalıdaki Tağlıq rayon, Qumul şəhrinin şimali qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında azraq yağmur. İgiz Tağlıq rayonlarda qar. Yuqorqi rayonlardaki Tağlıq rayonlarının qısmən rayonlarında otdur hal yaki qatlıq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əti kündüzgücə hava bulut bulub, tövən temperatura 24 selsiyə qaradus. Yuqor temperatura 34 selsiyə qaradus bulub.
2: Әмді бұ қидымқы программымыздан асаси мәзмұлларыны тоныштырмыз.
1: Көн Шаужан, Әркен Тунияз, Атын Мұралық халық үшілер назартыда тәкшіріп тәтқиқ қылды. Әмді ала қыдар хадымла білін сөхбәтләшді.
2: Иқын су чөлікні ұзықландырды. Үш әвлад бір ниетті бостарлық бәрпа қылды маузолық юрішілік қәвәрінің иқын су білін халық тұрмеші еңі мәнзірсі сізіп чықылды деген ақырға қысмей.
1: Stansımızın östən suyu məngü eqib, ruh məngü davamlışını mavzuluq obzori.
2: Qumulunun pütüb işqi kiriştirilgən hesablaş küçü 21.500 piğa yetib, aqıl hesablaş kölümü Şincan boyca birinci orunda durdu.
1: Altay Qum taş yolunun yekılğı may bilən toq qaçılaş birləştirilgən yep xalqılıq energiya təminləş şəkli 10. ayda umumizlik barlıqı kelidu. Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Xiaojan, Avtonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz, bugün Avtonom rayonluq xalq işləri nazartıda təkşürüb tədqiq qıldı, həm də alaqıdar xadımlar bilən söhbətləşdi. Çin Xiaojan bunlarını təkildi. Baş şuji Xi Jinping'nin xalq işləri xizməti toğrusudaki muhim bayanlarını çoğunqır öginib və izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dəvirdeki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çin puxta tutub, Conxua millətin ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşini asasi liniyə qılıb, xəliq mərkəz qılınğan tərəqqiyyat ideyasını əməldə görüstüb, umumi mənfəddar, ulluq, asasi kapalətlik xəliq durmuşu qurulışını sicil küçəydib, yaşanğanda kütünüş mülazımıdının süpti, ünümünü özüksiz özdürüb, ictimai qutquzuş, ictimai paravarlıq, cəmiyyət işləri, cəmiyyət idarə qılış xizməti səviyyəsini özdürüb, xəliq durmuşuğa zic yıqılışıb, yuqarı süpətlik tərəqqiyyatqı türtkü buluş, sosialistik zaman ivləşqan Şincan quruşqa, teyxmü zor töhbü qoşuş gerək. Çin Xiaojan, Erkin Tuniyaz, Ürümçi SOS balılar kəndigi berib, aparat kuruluşunu başquruş və ailə şəkildə biqiş əhvalını gördü. Balılarını səmimi yoxladı. Ularını sağlam, xuşal xoram özüb yetilib, özü işinib, özünü küçəydib, özüyə tayınıb, çoğbulğanda yaramlıq ixtisaslıqlardan buluşqa ilhamlandırdı. Çin Xiaojan, münasibətlik yoldaşlar və pərviş xadımlarını çoğqır mihriban qəlbi, xəmxorluq hissiyatı bilən balılarının halından yaxşı xəbər elib, illik ailə, bəxtlik ailə, ümidki tolğan ailəni tirişib bərpa qılıb, hər bir balığa partiya və hökumətinin illiqliqini hiss qıldırıb, kişilik turmuşunu cülalandırış pürstidin bəhrimən qılışqa ilhamlandırdı. Çin Xiaojan, Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonluq xalq işləri salamətlikini əsigə kəltürüş mərkəzində davalış bilən kütüş birləşdirilgən salamətlikini əsigə kəltürüş halıdın xəbər eliş xizmətinin qanat yaydırılış əhvalını anladı. Yaşanğanların halıdın xəbər eliş və turmuşini kapalətləndiriş qatarlıq sorunlarını gördü. Чен Шаоцзян сағламлық, яшынғанда күтініш, мұлазымет капалады вә бейхаттарлик башқұры сәвиясыны хақиқи өстіріп, әр бір яшынған кішінің халыдын көңіл қойып, яқшы хәвер еліп, яшынғаларыны күтін әлейдіған, елексіз қалмайдыған, хұшал өт әлейдіған, хатыр жәм яшиялайдыған шарайтқа егі қылыш керек деп тапылады. Чен Шаоцзян, Эркин Тунияз, Автоном районлық халық ішлері назарды да халық ішлері мұлазымет

0: merkezi subsi kurulayışı, yürüştürüş, ravajlandırış katarlı hizmetlerini ilgiledi. Söhbet ceryanında Chen Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, Autonom Rayonun Xalq İşleri Xizmeti dokladını anladı. Autonom Rayonluq Xalq İşleri Nazarati Rəhbərlik Bənsinin əzaları və Autonom Rayonun münasibətlik orullarıdaki məsul yoldaşlar qatarlıqlar bilən fikir almaşdırdı. Chen Xiaojiang bunularını təkildi. Umumi mənbətdar, erişcan, yaşanğanda kütünüş mülazimət sistemisi bərpa qılıb, yaşanğanda kütünüş mülazimət sistemisi, ictimai kapalət sistemisi, sağlamlıq teriki sistemisi qurulışını bir tutaş pilallab alğı sürüb, şəhər yezlarını qatlıqan yaşanğanda kütünüş mülazimət torunu mükəmməlləşdirib, yaşanğanda kütünüş mülazimiti təminatını beyitib, yaşanğanda kütünüş mülazimiti ıslahatını çoğunqırlaşdırıb, yaşanğanda kütünüş mülazimitinin sığımını kengaytış, süptini östürüş, ünümini aşırışını ilgara sürüp, axbaşlar ixtisadını pahal tərəqqi qıldırıp, ata-anığa vapadar bulup, yaşanğanlarını hürmətləydiğən cəmiyyət kəyfiyyatını zor küş bilən yaratış. İctimai qutquzuş, yardım veriş, yöləşini yanımı küçəyitib, qatlamğa, türgə ayrılğan ictimai qutquzuş, yardım veriş sistemisini takamıllaşdırıb, tövən kirimlik nopuz, qiyinçilik bar kişilər topi qatarlıqlarını canlıq közütişini küçəyitib, qutquzuş, yardım veriş, yöləşini vaxtıda dəl cayda qanat yaydırıb, qutquzuş, yardım veriş kapalət ölçümünü çamının yetişcə, madarğa qarab iş görüb, bekitib, qutquzuş, yardım veriş məbləğini qərərlədə toluq tarıqdıb, xəliq durmuşu tövən çəkini puxta həqiqi kapalətləndiriş. İctimai paravallıq səviyyəsini östürüb, paravallıq aparatlarını əlalaşdırıb, sübtini östürüş və yenilik yaratıb, tipini özgərtib, tərəqqi qıldırışqı türtkü olub, balılar paravallıqı kapalıdını yanımı küçəyidib, asasi turmuş, maarib, bixətərlik, qanunda bəlgilənən hamilik məsuliyyəti qatarlıq kapalıd sistemisini takamıllaşdırıb, meyiblər paravallıqı tüzümünü mükəmməlləşdirib, ğəmxurluq mülazimədi, hüquq mənpətini kapalıdləndiriş xizmətini can dil bilən yaxşı işləb, onlarının qiyinçliqini barca çarə amallar bilən həl qiliş. İctimai işlər mülazimətini əlalaşdırıb, rəqəmlik xəliq işləri quruluşunu çoğunqır alğa sürüb, asasi qatlamının xəliq işləri mülazimətini ixtidarını aşırıb, öylün işini baş quruş mülazimətini küçəyitib və yaxşılab, dəbni işlərini qanun boyca idarqlı səviyyəsini östürüb, xəliq durmuşudiki əməli iş, yaxşı işlərini küçəb, yaxşı becərib, hər millət amısının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu küçəyitib. Cəmiyyətini idarə qilishni sicil küçəyitib, məmuri rayonlarını ayırış xizmətini ehtiyatcanlıq bilən yaxşı işləb, ictimai təşkilatlarını qeyliblaşdırış quruluşunu çoğunqırlaşdırıb, türlük ictimai təşkilatlarını cəmiyyətini idarə qilishqa paal qatnışqa yetəkləb, amavi paravallıq xəyriyyət işlərini tərəqqi qıldırıb, xəyriyyət sahəsini nazarət qilish, başqurışını küçəyitib, yuqarı sübətlik tərəqqiyyatqa texmu yaxşı mülazimət qilish. Partiyanın xəliq işləri xizmətiki bolğan umum yüzlük rəhbərlikini küçəyitib, partiyanın siyasi quruluşunu yanımı küçəyitib, xəliq işləri sistemisindəki rəhbərlik bənzisi və kadrlar qoşununu küşlük qılıb qurub, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə körüstüb, partiyanın umum yüzlük qatlıq idar qilişini uzaqca boşaşmayı alğı sürüb, xəliq işləri sahəsindəki xəvib xətər yoşurun xəvibnin ünümlük aldını elib və onu tüyətib, Şincan xəliq işlərinin yuqarı sübətlik tərəqqiyyatını küşlük kapalətkə iyi qılış gərək. Qadın Kəbin, Wanglin, Muqiyyat Car Muqamət münasibətlik fəaliyyətkə qatnaşdı.
1: Əmdi, stansımız müxbirləri Qavman Xuy, Həmid Abdurhim, Tanşveçən, Gülbahar Tursun yazğan İqın Su çöllükünü ozuqlandırdı. Üç əvlad bir diyətdə bostanlıq bərpa qıldı mavzuluq yürüşlük xəbərinin İqın Su bilən xəliq turmuşu yeni mənzərisi sızıb çıxıldı deyən axırqı qısmını anladımız. Çıra nayəsi Damıkı Yeza, Gülteriğan kəntidiki tutaş kətkən çılanzarlıqda yüb-yubunaq toq çılalla şaqlağılıq tolğan bulub kişini xuşal qıladdı. Teriqçılıq çoğun ailesi Abdüveli Məmtimin 75-dəki su klaparını açqan idi. Şıldırlap ekavatkan su derhal su bölgüç çürgüsünü boylap temitip soğuruş lankısığa del cahidi ekip görüp çılan derhinin yıl tızıgıcı yetküzüldü. Abdüveli Məmtimin xuşal haldı mundak dedi. Çılan derhi soğuk hangaçka mol usul alalıduk. Dadamdın anlayıp

0: bir başquuruş, avtomatik başquuruş uçurlaşdırıb başquuruşunu əməlgə aşırışını planladıq. Çıraq nayəsidiki bütün rayon su torunun üzlüksiz mükəmməlliyişliyə əgişib, Çıraq xalqı su içiş arzusunu işqa aşırıblı qalmay, texnə mühimi qədəmi qədəm, yaxşı su içiştək yeni turmuşqı qarab yüzləndi. Çıraq nayə, Hunyan Yeza Bixətər su içişini yürüştürüş başquuruş çəklik şirkətinin işləb çıxırış sexidə avtomatik qaçılaş işləb çıxırış liniyəsi tez sürətdə aylınıvatqan olub, hər minutda 152 yıqın botlıqıqa cəngivar östəmin markalıq sap su qaçılınıb rətlik işləb çıxırılıb atatdı. Şirkət baş direktori Ablet Ömer Mundaq dedi. Bu botlıqıqı kaçılanını pəqat Koyulundaki süzük bulaq suyu bolublu kalmay, teximi mühimi östən çapkan aşu yıllağı bolğan ihtiram. Şunaqla cengivar östən rohiyi varislik kılıçdaki canlıq vasıta. Biz işləb çıxarğan mineral suyunun bir botlıqısının bahası 3 bodun köprək bolğaçqa, bu yerdeki puhraların istimal kılıçqa tamamen kurbeti yedidu. Cengivar östünün markalıq botulkalıq suyunu işləb çıxırışdaki məqsidimiz Cengivar östünün 30 yıllık rohini xatırlaş üçün. Bu bir addi mineral su əməz, bəlkə Çıran nayəsidiki Cengivar östünün rohiyi varislik qılıdgan kiçikini közlək. Eqin su çöllükünü ozuqlandırdı. Üç əvlat bir niyətdə bostallıq bərpa qıldı mavzuluq yürüşlük xəbərini bütünləy anlatıp bolduq. Anlığınınla rəhmət.
1: Әмді ұстансымыздың өстен сүйі мәңгі еқіп, рух мәңгі даванлышыду маузолық обзорына алыдымыз. 86,10-3 километрлік өстенні 3 әвлад кіші 30 ел чапты. Құм боран көп чықыш, шәәріні 3 қетім көчіріштек яшаш қиыншылыға алды да, Чыра нахиясырге әр мүлләт қадыр, амма начар тәбейі шарайтыны еңіп, техника боғма халтыны бұзып дайшылап, құрылыш қылыш ұсылы да еңліқ ярдып, жәңгівар өстіңіні ясап чықты. Сақлап тұрмай, тайынып алмай, бөсіп өтішке, сынашқа жүр әт қылып, өз күчігі тайынып іш көріп, тәрәққиятыны көзлейдіған бұл қыл рух кішілеріні тәсірлендірді. Cengivar östüngi pəqət adam küçüki tayınıp yasalgan su başlaş östüngi bolubla qalmay, texmi muhimi milletlər ittifaqlıqı östüngi. Xəliq qəlbi mücəssəmlənən östüng. Ortaq beyiş östüngi. İlgirki qum ilgirləb, adam çekinişdək tarixi qiyin vəziyyətdən, bügünki künki kəlgəndə östən suyi qumluqni kesib ötüb, 10,000 moluq munbət bostarlıqnın yeni qiyabdi namayan buluşqıcə, Çira xalqının su tizgiləş musabisi, Şincangdiki hər millət oğul qızlarının həmmə bir niyyətdə bolub, yurt makanını qoğda vatqalıqının canlıq ıxcam körünüşi. Yerim əsr ötüb gətdi. Cengivar östünün suyu yanıla örkeşləb axmaqda. Östün suyu üntünsüz axsımı, lekin o Çıra nahiyəsirki hər millət kadrlar amının bir niyyətli bolub, bir nişanını közləb, özra yardan berib, qol tutuşub ötkəlgə hücum qılğalıqıdək canlıq hikayelərini bayan qılıb durmaqda. Cengivar östünü bir cəhətdən uzun əməz. O pəqət nəcə 10 kilometrli kelidu. Cengivar östünü yəni bir cəhətdən nahaydı uzun. Onunğa 3 əvlad kişinin yaşlıq baharı və ısıq qeni mücəssəmlənən. Bu östən hər millət xalqının bu tıbraqı bolğan çoğunqır muhabbetiga guvah boldi. Su axmaqda, adəmlər özgərməkdə. Pəqət yurt makarını qoğdaşdın ibarət əsli məqsəd östən suyudək süzük bolub toxtavsız davamlaşmaqda.
0: İstansımız xəbəri. Qonul şəhəri hesablaş küçüdə yenilik yartış ülgür ayını quruluşunu tezlətdi. Növbətdə işqi kiriştirilgən hesablaş küçü 21,500 piyi yetib, aqıl hesablaş kölümü Şincan boyunca mukum birinci orunda durdu. Artürk nayasıdaki Tianshan Jiguda hesablaş küçü kəsbinin tərəqqət vəziyyəti küçlük boldu. 220 kilovoltluq Tianshan Jigu transformatoru ponkitida üskünənə muqum yürüşü vatqan bolub, Num rayonunun şamal elektri, yoruqluq energiyası qatarlıq pakiz elektri energiyaları, məxsus tok yetkizuş liniyasıda Tianshan Jigu ilgar hesablaş topuqa üzlüksüz yetkizli vatatdi. Artırık nayası energiya bilen təminlə sistemisini sizcil əlalaşdırıb, yeşil tokni bivasta ulaş, yeşil kenişki suadı əndiyisini icadi yolu qoyub, hesablaş küçü mərkizinin 100% pakiz energiya arqılıq top bilen təminləşini işqaşırdı. Bu yerge makallaşkan karxana, Artürk Nayasi, Jungbang, Aqil Hesaplaş Uçur Pen Texniki Tereqat Çeklik Şirketinin texniki mesuli Li Shangnun muhbirgin mundaq dedi. Bütkül üskini binasına koş yolda tok yetkizülüp, kespimizin üzülüp kalmaslıqa kapalatlı kılındı. Her kilovat saat tokunun bağısı 3 modun artıqraq. Bu, bizni bu yerge kelip, meblağ selişke en celip kılıdgan nuqta. Ala süpetlik ticaret suadı muhiti ve baylıq evzelliki, muşu sahadaki aldırgı qatarda turduğun karxallarını kumulgu toplanışkı sicil celip kıldı. Növette, Komul Yesaplaş Küçüde Yenilik Yartış Ülgür Ayınuğa, Cungu Köçme Haberleşiş Guruhi Şirketi, Ali Bulut Yesaplaş Çeklik Şirketi Katarlıq 19 başlamçı karıxını makallaşıp, 21 noktalıq Yesaplaş Küçü türü əməliləşdi. Komul şəhri yenə parıqlıq tərəqiyyat orullaşdırmasını yolu koydu. Evirgul rayını rəqamlı kəsplərini çoğunqır tərəqi kıldırıp, yuqur tövən eqindeki ixtisaslıqla baylıqını topladı. Barkel Nayasi yakın etraftaki hesaplaş gücünün işletişini noktalık kabul kıldı. Artürk Nayasi hesaplaş bilen elektrik enerjisini maslaştırıp noktalık yeşil hesaplaş gücü boyunca başlamcı ülke rayonu berpa kıldı. Artürk Nayalik Rakamlık Terakkat İdarisi Partiya Grupsu'nun şujisi Van Haylin mundaq dedi. Hesaplaş gücü kespinin tövən ekanında kolonuş muhiti üstüde izlenişken noktalık köngülü belu atımız. Bu yılın ahırgıca hesaplaş küçük kölümümüzden 40 bin pedin eşiş mümkünçilikini mölçerledik. Kumul şehri Şincan'ın hesaplaş küçüğünü Çonçin'e kırgız işine aldın yolu koyuş, aldın sılaqlı siyaset pürüstünü çın tutup, yana Çonçin'e hesaplaş küçüğünü yetküzüş məksus liniyasının tötünü kurup, hesaplaş küçüğünü sırtkı yetküzüş ıhtıdarını yanımı küçəytip, Atınım rayının hesaplaş küçüğü Tayanç Tori bivasta uğulmuş nuqtisi ve bütün memleketki təsir körüstüdüğün yeşil hesaplaş küçüğünü sırtkı yetküzüş bazısı bərpa kılışını tezlətdi.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıldı. İli küçə 2-ci qaytma 750 kilovoltluq elektr liniyası qurulışında tunji tömür munlarını quraşdırıb ornatış yaqında oğuşluq tamamlandı. Bunun bilan Cənubi və Şimali Şincanı tutaşdırıdığan elektr energiyası çoğun tömürü tömür munlarını quraşdırıb ornatışda ötkəlgə hücum qılış basqıcığa umum yüzlük kirib, türünün qərəldi pütüb işqi kirişdürülüşüge puxta asas elindi. İli küçə 2-ci qaytma 750 kilovoltluq elektr liniyası qurulışığa cəmi 1 milyard 863 milyon 200 min yuan məbləğ sayılanıdı. Liniya Nilqa 750 kilovoltluq ili transformator punktidən başlanıb küçə 750 kilovoltluq transformator punktida axırlaşdı. Liniyanın ümumi uzunluğu 371,408 kilometr. Bütün liniyada 741 tömür munar orundaladı. Kuruluş bütkendin keyin, Cənubi ve Şimali Şincanın elektr energiyasını özara yetküzüş ixtidarı 2 milyon 900 min kilovat eşip, Şincanın energiya baylıqını əlalaşdırıp təksimləşini küşlük terek bilen təminləydi. Kuruluş türünün məsuli Li Jun, bütün liniya boyunca kuruluş qilishki qiyin nuqtalarının Tianşan'ın işkirsige mərkəzləşkəlligi, cəmi 118,507 kilometr liniya tağdın halqıb ötülğalıqı, 257 tömür munar deniz yüzüdün egizdiki 700 metrdən 3750 metr qıcı bolğan arlıqdiki tağlıq rayonğa ornatılıdğalıqı, rayon kelimati murakkab, bütün yıldaki ünümlük kuruluş müddeti aran 5 ay ikkallikini tonuşturup mındaqdırı. Bütün liniyadaki 37% munar ornığa avtomobillarının bivası berişi qiyin. Tağlıq rayonda məşğulat qılış dairisi tar bolğaçqa, kuruluşta 174 asmi yolunu yürüşləşdirib yasab, 257 munar materialini yötkəb toşuymız. Çoğun tipki maşınlarının Tağlıq rayonda munar quraşdırışı qiyin buluş məsəlisiga qarata yergi qondurladığan qoş təvrənmə yelkilik stolbinin munar quraşdırış kuruluş usulini qollanımız. Ən-ənvi usulğa seliştirganda bu üskününün ayınışı canlıq, bexətərlik koeffisiyenti yuqri, məşğulat önümü 50% yuqri kötürülüb, egiz boşluqdan kuruluş qiliş bexətərlik xəvib xətiri bultırqi oxşaş məzgildikidən tövələyir. Ekologiyani qoğdaş kuruluşdiki nuqtılıq vəzibə. Bütün liniyadaki 195 kilometr liniya nurğun ekologiya qoğdaş rayonlardan ötünü. 47 tömür munar dövlət ilkidiki 3 ormançılıq meydanıqa ornatılıdı. Liniya boyuda iktidai şəmşət qatarlıq ətvarlıq 7-ci özümlüklər zic özgən. ekologiyanın sezgürlük derecesi yukarı. Devlet elektr tori Şinjan kuruluş şöbi şirketi birinci tör başkuruş merkezinin tör nek meydanını başkuruş tizgilleş meksus mesuli Nurşat Şöhret Muhbarga kuruluş etirdinin ekologiya söyer kuruluş layihesini kullanıp muhitkı bulgan kaşılını en zor derecede azaytılgalıqını eğitip mundaqdini. 5000 tüpten artık iptidai şemşatını əsli cayda qoğdaş üçün munar şəkli layihəsini əlalaşdırıb, orman rayonudki tömür munarının oranını 50 metrdən 70 metr gəcə, munar egizlikini 110 metrdən 130 metr gəcə kötürüb, munarının eğirliğini 120 tonnadan köprəkkə yetkizib, orman üçün yol beriş, dəldərək üçün munarını kötürüş layihəsini qollanıb, aşırılma mıqtar selinməsi arqılıq liniya boydiki iptidai orman yerini saklap kalımız. Yani 47 kilometr liniye Bayınbulak otlıqı yadroluk qoğdaş rayonudun ötüdü. Biz kuruluş kılıç dairesini katlıq kontrol kılıp otlıq yeryüzünün besilip buzgunçılıqı uçuruşini en zor derecede azaytımız.
0: Stansımız haberi. Bu yılın aldıngı yerimde Sanji yukarı yeni teknikilik kestle terakat rayonu tamamlayan taşkı sodi import export somisi 141 milyon 680 milyon dolarına yetip buldurki şu mezgeldekinin 50% köpeydi. Aşırımı kımeti yukarı bir türkü mesulatla çet elgi setildi. Sanji yukarı yeni teknikilik kestle terakat rayonudaki Şinjan, Şinlü alüminçilik çeklik şirketi bu mezgilde Otura Asya devletlerine evet alıdığan Ali alümin materyalini ciddi işlep çıkarmakta. Bu yıllarda karhanı mesulatının yukarı iktidarı tayinip eksport zakazını o da neçi yıl mukum köpeydi. Növette Kazakistan'da çet el setiş şirketinin tötünü kurdu. Şinjan Şinlü alüminçilik çeklik şirketi işlep çıkırış zavutunun başlığı Lin Yaoşun mundaq dedi. Bu yıl halkaralık soğudumuz bulturki şu mezgeldekidin 23.68% köpeydi. Nöbette zakazını tapşırış devrelikimiz 7 günün 15 gün gücü bolu vatıdı. Sanji yukarı yeni teknikilik kestle terakat rayını karxanalarını import-export dairesinin kengaytışkı pahalı yeteklep, karxanalarını mulazmet kılış salmıqını zor aytıp, sırtkı yüzlengen karxanlarını kirgizüş, yetiştiriş, karxanlarını çet elde tekşürüşkü təşkilleş qatarlıq tedbirle arqılıq, daimlik ixtisat soğudu almaştırış mekanizmini şekillendirişkü türtkü boldı. Nöbette Sanji yukarı yeni teknikilik kestle terakat rayını da taşkı soğudu import-export kespi bilen şugunluğun karhanıdın 14'ü ba. Sanji yukarı yeni teknikilik kestle terakat rayını partiya hizmeti komitetinin şucesi Lü Yangşu mundaq dedi. Taşkı soğudu karhaları üçün məksus tizimlik turguzup karhalarının eksportu başkaytırış, tamojnığı enge aldırış, taşkı pervot rasyot kesplerini tez becerişige yardım bəduk. Türlük taşkı soğudu məksus mükafat yardım poludun yaxşı paydalanıp, karxanalarının çeğirah halkıdan ticaret tənirxini davamlıq tövəllətdik.
1: Əmdi, mehir muhabbetki tolğan Tianşan, Şinjanğa nişallıq yardım beriş iznarları sahipimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Şinjan bilen Qashqarın həmkarlığı, Şinjan'ın Şinjan'a nişallıq yardım berişiliki, pen texnikada yenilik yaratış, kəsb ixtisaslıqlar baylıqı əvzəlikigi tayınıb, Qashqarın yez igilikini zamanıvilaşdırışını sicil alğı sürüb, Qashqarın ən-ənvi teyriqçilik, baxımçılıqının tipini köləmləşdirişi, aqıllaşdırışıqa türtkü boldu. Qashqar şəhri Tayping yezisi yaqında aqıl yez igilik maşını adımı nəq meydan yığını ötküzdü. Yezi bazarlarının yezi egilik mesulleri terikçilik ayıllardan bolup 96 adam Şinjan kirgüzgen özümlük asıraş akıl maşınısının meşgul adını gördü. Qashqar şehirlik yezi egiliki yezi idarisi, yezi egilik maşınları terakiyat merkezinin müdiri Liu Mingyuan bu özümlük asıraş maşınısının oq arlıqını canlıq tənşigili bolğaçka öz cayının kevaz, laza qatarlıq 90%'ın artıq ziraydıge doğru çetişka maskeli dğalıqı. Saitine 80 modun 150 moğca etiz məşğulatını tamamlayalaydıqalıqını tonuşturup mındaqdını. Bu qitim kürgüzülgən maşınının eğirliq kötürüşçallıqı yuqri. Uda yürüş vaxtı uzun, teriş, otaş, çoğun köləmdə özümlük asıraş qatarlıq bütün cəriyallıq yez egilik işlerini tamamlayalaydı. Шенжанның Шинжанға нишанлық ярдан беріп елеші нәтижесіне Шинжан Қашқар заманыви езігілікі кәсіп районы күнмірі парникедің 65-ні өзгертіп ақыллайыштырды. Температурсыны тәншігілі болады ақыл парниктің ішкіні языды. Көлімі 30800 мол келедіған кәсіп районыға жәмі 1 миллиард 230 миллион юэндің көпірек мәбләғ зеліп, нәрсі тори, соғырыш, оғытлаш біргәвділештірілген техникаға тайынып, теріқчілік, бақмычылық мұхетіні дәл жайда тәңшәп, тізгіліп, бұйыл 17 тонна рәңлік лазыны Қазақстанға экспорт қылды. Қашқар шәхрінің Шенжен Қашқар заманыви ез егілік чәклік шеркетінің муавын баш директори Зыминжан Абдурахман мұндақтыды. Тыңшын компьютер системсі чәклік жүрікті Джонгу Езіглік Пәлләр Академиясы білән бірлейшіп, пәнтәтқиқат коллектіпідің 13 кіні кіргізіп, 8 қархана етіштіріп, 1-ci, 2-ci, 3-ci кәсіпнің юғырыл ішіні әмәлгі ашырдық. Шенжен, Шинжанға ярдан беріп бәр бақылған Қашқар Лючоу Езіглік пән техникасыда еңілік ярытыш мәркізінің үнімі гәвділік болды. Бұйылның алдыңғы ерімада 70 мо рәңлік лаза үлкі етізінің 20 тонна хосыл еленіп, 30 нәте айлілік дейқанның кіріминің көпейшіге түрткі болынды. Бұ мәркезге юқыры ең техникалық қарханыдың 14-ті орылешіп, әмбәрі тәжірбіханыдың 7-сі құрылып, шөжайдеке али мектеплерінің оқтыш әмәлиеті базысыға айланды. Қашқардашының оқуғысы Джоу Че Чин мұқпырға мұндақтыды. Kereklik üskine doğra nahaytı toluq. Ölçeş üskünelermo intayın muqim. Növətdə tuprağın fizikilik, ximiyalik xüsusiyyətini təkşürvatımız. Bu, bizgə nahaytı yaxşı ögünüş supsı boldı. Qashqar Lüjou Yeziklik Pən Texniksida Yenlik Yaratış Mərkizinin Tür İltimas Qiliş Məxsus Xadimi Xən Çünbin mundaqdırı. Bunundan keyin rəqəmlik mülazimət supsi qurmaqçı bolvatımız. Hazır bu supunun yumşaq material layihəsinin 80%-i pütdi. Yəni, Jongu Yezilik Bəllər Akademiyası Dövlət Təkşürüş Ölçəş Mülazimət Mərkizi bilən birlikdə Qashqar Təkşürüş Ölçəş Mərkizi qurub, məhsulatlarını Uttara Asiya, Qərbi Asiyadiki dövlətlərə eksport qılışqa qolaylıq yaratımız.
0: Stansımız xəbəri. Növbətdə Xotan vilayətində türlük meyvə umumizlik pişib, üzüş məzgiləyə kirib, etiz başlarda aldıraş mol usul mənzərəsi barlığa gəldi. Niyanayəsi əndir yeysidiki 10 molu qoğunluqda qoğunun xuş idi, hər tərəfə taraldı. Qoğunçı dihqala etizdə qoğun üzüş, ayırış, orab qaçılaş həm də toşuş işləri bilən aldıraş boldu. Kənd əhalisi Zakir Bəkri 30 bu yerdə östürgən qoğunun həmisinin setilib bolğanlığını bildirib mundaq dedi. Qashqardan kelgan savdogar qo'g'illarimni sotib oldi. Bu yil qo'g'in sorti nayti yaxshi. Etiz parvishimi joyida bo'lg'achqa setishdan g'am qilmasammi bo'ldi. Bu yil Niya noyasining Andir yezisi qo'g'in terish o'rinlashtirmasini sijil a'lolashtirib, baldur ara, keyin pishar a'lo sifatlik sortlarni maslashtirib, yuqori pallaga taqashtirmay bozorga selish, turkimga bo'lib mol bilan ta'minlashni ishqa oshirdi. Yezi boyca birliki kelgen süpetlik urukluq, ölçemleşken etiz pervişi, kisellik, aşarat siyeninin yeşil aldığını iliş tezgildeş qatarlıq tedbirle kenaytil gellikten qoğunluq süpeti ve hosoli muqum açdı. Endir Yezlik Partiya Komitetinin muavin şujisi, Yezi başlığı Abliz Erkin ondaq dedi. Kölemleşken ve ölçemleşken terikçilik, Endir qoğunu kəsbige bolgan şençimizni teximi çıngıttı. 2026 yılı yezi boyunca qoğun terilgü kölümünü 17 min moğa yetkizdik. Məhsulat kıymetini 60 milyon yandan aşırıp, kişi beşi kiriminin 18 milyon yan eşiği türüpke boluş. Hem de dikkalanın yıllık sap kirimine ilgilgen nispetini 80%-ki yetkizişini mölçerledik. Mol yorukluk, su, tuprak baylıqı və inçkileşken etiz başkuruş pervişdin türtkisi de Çıran nayası da Toğaç Şaptol Şinliydin mol usul elindi. Şincan Cınlin Bağ Orman Pən Texniki Çəklik Şirketinin Bağ Orman bazısı da işçila əla süpətlik yeni meyvelerini Beycin'i yolga seliş üçün ayırıp avtomobilgi kaçılaş bilen aldıraş boldu. Şirket məsuli Liyun tonuşturup mınaq dedi. Bu yıl 5-ci Türkimdə cəmi 10 tonna Toğaç Şaptol və Şinliyini sırtqı sattıq. Keyinki qədəmdə işləb çıxırış və setişini udullaşdırış yollarını sicil mükəmməlləşdirib, meyvələni inçki pişiqlaş kəsbini caylaşdırıb, Cənubi Şincanın xas bağ ormançılıq kəsbini üzlüksüz zoraytımız, küçəytimiz. Lopnayasida shimey orqa orqidan yig'ilish mazgiliga kirib, umumiy hosilining 400 tonniga yetishi mo'ljallandi. Bog'vallar uzish, inchki tanlab ayirish, yangi peti saqlash, o'rab qochilash qatorli xizmatlarni tartibli qanot yoydirib, sovuq zanjirsimon ashyo obrit sistemasiga tayinib, a'lo sifatli shimeylarni davlat ichidagi har qaysi cho'ng shaharlarga toshishga tayyorlandi.

Hürmetli radio dinleyicileri, Kırgız Siyatır Tüt Patnası'nı radyosundan bir vasıtan tutulatkan tentarbiye ve sağlamlık programmasını dağımlaştıratımız. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yan taratkatısı Sılu Şetin'de Maskadem'de anlatıldı. Programımızın Sılu Şetin apsırımı anşınlığını karşalımız. Dostlarımız yıktanla dağımlık tentarbiye haberlerdi bolsın. Beijing kısıkı kölçekte su uzuş dünya lehet alışış musabıqısının musabıq gün tertibi elan kılındı. 8-ci ayın 10-cu günü Dünya Su Uzuş Birləşməsi 2026-cı illik Beijing Dünya Qısqı Kölçəkdə Su Uzuş Ləvhət Alışış Musabıqısının toluq musabıqı gün tərtibini elan qıldı. Musabıqı 13-cü ayın 1-ci günüdən 6-cı günə keçə Dövlət Su Uzuş Mərkəzi Shuilifangda ötküzülüdü. Şu çağda hər günü çüştün burun saat 10-da təyərlik musabıqısı ötküzülüb, yerim həlqılğış musabıqı və həlqılğış musabıqı saat 19-da başlanıdı. Ən axırqı bir musabıqa 13-ci ayının 6-cı günü ötküzülədiğin bulub, kəşlik musabıqı vaxtı aldığı sürülüb, saat 18-də başlanıdı. Bu növətlik musabıqıda ərlə, ayalla, şəxslə türü və küç ulab üzüş

0: Səpər üstündəki cimcitlik Adəmini çarçıtıb uykulu başlaydı. Amma ruh bunun.
1: Qızı qarlıq yeni paranlarını anlığınız bağmı? Biz bilən mümin işini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səpərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəqişlaydı. Səpərinizdə biz sırdaş.
1: Səpərinizdə biz sırdaş.
0: Səpərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səpərinizdə biz sırdaş.
3: Ölkə yolu 103-cü liniyasının cinən ötüşmü körüki Evirğol Alğuy Bazarı taşılda sınaq tariqisidə qatnaş başlaş xuturuşi. Ölkə yolu 103-cü liniyasının cinən ötüşmü körüki Evirğol Alğuy Bazarı taşılı Ürümçi nayası bilən 90 nayasıdan ötüdü. Bu tür, ölkə yolu 103-cü liniyasının cinən ötüşmü körüki Evirğol Alğuy Bazarı taşılı asası liniyası bilən Ulanma liniyasıdan tərkib tapqan. Asasi liniya Ürümçi nayesi ölkü yolu 103. liniyası bilen Dövlət yolu 30. liniyasıdaki Cinan ötüşmü körüki ulanma liniyasının Türk kesiş eğizden başlanıp 90 nayesi Alğuy Bazarının gharbi tarafıdaki ölkü yolu 103. liniyası bilen ölkü yolu 301. liniyasının Tüz kesiş eğizde ahırlaşıdı. Umumən şimali, şimaldın canıbqı sözülğən bulup Ürümçinin canıbi Evirğol Kan rayonu 90 nayesinin Alğuy Bazarının Bazarını tutaşdırdığan cənub şimal qatnışıdaki qol liniya hesablandı. Umumi uzunluğu 111.849 kilometr.
5: 2026-cı ilin 8-ci ayının 10-cü günü saat 19-dan başlap bəlgilimigə uyğun kilidigan barlıq avtomobillar bütün liniya içində haqsız qatnadı. Bu yolun liniya şəkli, liniya boyudaki punkt nöqtələr, tunel və yürüşləşgən mülazimət əsləhələri bilən tunuşqa qolaylıq boldu. Sınaq tariqisidə avtomobil qatnağan məzgildə taş yolunun yürüşüş əhvali bu ilandiki uxturuşuna asas qılıdı. Bu yol bölgədə konkret qaçan haqq elindiqallıqı, haqq eliş punkti təsis qılınıb, haqq eliş ölçümü təsdiqlanğandan kiyin ayrım uxturuş qılınıdı. Yol boydiki toli, Şiçən işki mülazimət rayonu vaqtlıq avtomobil toxtutuş mülazimiti bilən təminləydi. Demək, qədərlik radioanlıqıcı dostlar, mənə nurğunluğun şu yasılı vatqan taş yollarda hazır mənə ciddi quruluş qılınıb atıdı, bəzilərdə qatnaş başlanıb oldu. Demək, yol yasaldı deyən gəb şu cəyinin ixtisadi, hər cəhətki ixtisadığa zor mənbətləni elib kildi digərlik dostlarının əmdə müş yoldu manğanda. Demək, qatnaş qaydı nizamlarına yana anlıq rayı qılıb, yolunun şu nurğunluğun əvzəlliklərdən toluq qozırlanıb bəxişini çin dilimizdən ümit qılımız,
3: Aldınqı 20 yılda Şinjandaki tömür yollarda Şinjan kömürünün sırtqı toşuş miqdarı bulturquğu oxşaş mezgildikidin 8.5% aşdı. Avtonom rayon bu yıl kirgenden buyan köp xil tədbirlər tədbirini tən qollanıb kömürçilik karxanlarının işləb çıxırışını muqumlaşdırış. Bazarını kengaytişkə törtkü bolğaşqa energiya təminat kapalıdı önümlü körnərlik yuqur kütürüldü. Aldın 20 yılda Şinjandaki tömür yollarda Şinjan kömürünün sırtqı toşuş miqdarı 49.652.000 tonluğu yitib, bulturquq oxşaş məzgildikidən 8.5% aşdı.
5: Hazır dəl tok kömür işlətişinin yuqur bəlli məzgili. Qumul, Səntanxu, Şitomi, üstü uçuq birinci kömürkin işləb çıxırışını bütün küş bilən müqumlaşdırıb, təminatını kapalətləndirdi. Kan rayondaki yeni energiyelik şopırsız kan avtomobilleri, qeziş, toşuş, qaçılaş düşürüş bütün zəncirdə akıl məşğulat qılıb, məşğulat önümünü zor dərcədə aşırdı. Aldınqı 20 yılda bu kömürkan 14 milyon tonnudun artıq kömür qazdı. Satqan kömürü bulturqı oxşaş məzgildikidən 46% köpəydi. Kan rayonu Lanzhou Şinjan tömür yolu, Linhe Qumul tömür yolu tayınıp, Qol liniya tömür yolu, Kan rayonu məxsus liniyası, Kan rayonda qısqa

0: barlıqqa toşuş birləşdirilgən yepi xalqılıq transport sistemisini bərpa qıldı. Setiş Tori məmləkətdiki 25 nuqtılıq şəhərini qapladı.
1: Abdunum rayon bu yılın aldınqı yerimdə kömürçiliknin süpətlik qızış iqtidarını sicil qozqab, cəmi 259 milyon 535 min tonu kömür qızışını çıxaşırdı. Şincanlıkı tömür yol tırmaqları energiya təminatıqı kapalatlı qılış üçün kömür elektr karxanları ihtipaqının uçur almaşdırış əvzəlikini cari qıldırıb, bir karxanığa bir tədbir qolunub, toşuş küçü kapalatı layesini qaratmılıq aldı mükəmməlləşdirib, kasat məzgil bilən avat məzgildeki toşuş küçü, toşuş miqdarını öz ara kapalatlandırış mexanizmini qatıq əməliyyələşdirib, eğir yük qaçılaş poyizlərinin qatnaş nisbitini östürüb, tömür yol idarisi halqıqan yük poyizləri və köp miqdarlıq yükni bivasitə yetküzüş yük poyizlərinin qatnışını təşkilləb, tömür yol idarisi halqıqan kömürni aylanma toşuş liniyasının 36-nı bərpa qılıb, toşuş layəsini dəlcayda tüzüb, kömürni qaçılıqılı buluş, toşuqılı buluşqa kapalat qıldı.

Hürmetli radyo dinleyici dostlar, səbrinizi biz sırdaş proqramımızda anlavat siləb. Dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqdanladı buludu. Qashqar vilayəti mədəniyyət sayatının yuğurluşunu sicil çunqurlaşdırıb, sayatçılarının sayat qılış təsiratını beyitdi. Qashqar vilayəti mədəniyyət sayatının yuğurluşunu sicil çunqurlaşdırıb, sayatçılık kəsbaltını beyitiş bilən billə, yürüşlük mülazimət əsləhələrini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, sayatçılarını teximi azada, könüllük sayat qılış, oynaş imkaniyyətiki iqi qıldı. Bu yazlıq tətildə Məkit nahiyəsidəki təklimikan şimali kənglik 39 grad

Aşu danlıq laz yıxalla. Boyluqdaki laz yıxalla içilib getişiyə gibirinla. Anandakin kavaplan yiyunla bosa. Ma qızlət törgülgü basanla mı buludu? Ya ki ma o ulan bayığa çıx gitidigan yol. Şu yolda asas cəhətdən danlıq kavap xalla. Ba. Şirin qodumu ba. Şu caylağa basanla. Tamamen buldu dostlar. Şu təmni yələ islə oxşaşla.

0: 107.4 Patnas Sənət Radiosu. Patnas Sənət Radiosu. 107.4 Patnas Sənət Radiosunun sərxil proqramlarını radioda, can telefonda Sulushitin əpsdə anlayalaysınız.
1: 107.4 Patnas Sənət Radiosunun Douyin Sın kanalını qoşulub, hər günü saat 9-dan 11-ə keçə, 13-dan 15-ə keçə, 19-dan 20-20-ə keçə bolğan bevas körsüşüge qatnışın.
2: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Patnas Sənət Radiosunu anla. Torgı çıkıpla 107.4 Patnas Sənət Radiosunun programlarının bevasitə körsütüşünü körün.
0: Avtomobilda, öyde, şundakla her cayda 107.4 Patnas Sənət Radiosunun programlarını anla. Xuşal minutlarda. Köyünüz yerim çağladı. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Patnas Sənət Radiosu'nun programlarını anlayın. 107.4 Patnas Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.

0: Özara mehir-muhabbet yetkizüş, başqalarga yaxşılıq qilish, qalıplarni illiqlikka ve güzellikke toldurdu. Bundaq yaxşılıq xuddi bahar günlerde açılgan serin gülünün xushididek, etrafqa xushburaqlarni tarqitib, kişi qalbini etkisiz hayajanlığa çömdürdü. Her birimizge güzel qalıp ve güzel işler yar bolsun. Qadirlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızda yaxtırıp anlayışınlarını karşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeni taratqo əpçisi Sılıqşı Deng'da Mas Qadam'da anlatıldı. Programımızın Sılıqşı Deng əpçisi de mu anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq. Aval işçilər uyuşmuş sadasi sahibimizdə Memleketlik Əmgək Nəmunuçisi Savən Şəhri New Chuanzi Çarvıcılıq Meydanının asas qatlam mal doktori Turarbek Abdudabek'nin Çarvıcılıq rayonunda çoğunqır yıldız tartıp, Çarvıcılıq kəsbəgi köngül bölüb, yezi kentlərinin güllünüşüge yardan beyrişdə kişi qalbını ılıtıdığan kürəş hikayesini alayımız. 62 yaşlıq Xov Cinci çoğunqır quduq çüşüb getgən 5 yaşlıq balını batırlıq bilən qutquzub çıxdı. 3003-cü yol, 3006-cı yol amivi avtobusları keçiləb əlalaşdırılıb dərəcisi östürüldü. Dostlar, ondaq bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
1: Əmgəkçilər avlatma avlat almış turğan bolsunmu, lakin ulardakı tirişib işləş ruhi izcil özgərmədi. Ular bir cüb işçan qolu, aql parası arqalıq Jungu iqtisadının yuqarı sifətlik taraqqiyat qadamını ilgir sürüb, əmgək namunəçilər ruhi Əmgək ruhi, önərvən ruhi arqılıq güzəl dəvrini qədirləb, casarət bilən olğı ilgirləydiğən dəvrinin əhmiyyətini ızaqladı. Bugünkü proqramımızdan başlap, Əmgək nəmunçilir vəkillərini məxsus ziyarət qılış arqılıq, Əmgək nəmunçilir ruhi, Əmgək ruhi, önərvən ruhini mədihləyimiz. Anlavatqınınla, işçilər uyuşması sadası səyibisi. İşçilər uyuşması sadası səyibisini Abdunum Raylıq Baş İşçilər Uyuşması bilən Şinjan Radio Televiziya Stansisi birlikdə anıldılar.

İşçilər uyuşması sadəsi səhibimizdə anlaşılanı qarşı alımız. Tarbağatay vilayeti Savən şəhrinin Bibayan çarvıcılıq meydanında çarvıcılıq kəsbi yezi kəndlərini gülləndiriş, dehqan çarvıcılarının kırmını aşırıb beyişidiki yadroluq törük hesablandı. Çarva öyküşləri yuqumunun aldın eliş və onu tizgilləş, baxmıcılıq texnikisini kəngaytiş, çarvıcılıq kəsbinin süpətini üstürüb dərcisini yuqur götürüş, dehqan çarvıcılarının canican mənbədini qoğdaş, yezi kəndlərinin kəsb asasını müstəkkəmləşinin aşqıcı. Asas qatlam çarvıcılıq mülazimətinin birinci səbidə, çarvıcılıq rayonuda 20 nəçi yıl yıldız tartqan bir çarvıcı hünərbən bə. O, çarvıcılıq rayonunda toğulğan, yezida çonqur yıldız tartqan. Asası qatlamdiki yalan ayaq mal doktordun kəsbi texniki başlantısı aylanğan. Yıl boyu çarvıcılıq meydani yaylaqlağı berib, çarva, öyküşlördiki yuqumluq kesəlliklərinin aldın eliş, kesəlliklərini davalaş, baxmıcılıq texnikisini yaxşı.

əhval yüzbəgən yəgi beri 5 yaşlıq bir oğul balının ot üçürüş, su saxlaş quduqı qapqıqı üstüdün çonqur quduqa çüşüb getgəlləkini bildi. Xovcinci, şu çağda birisinin var qırğan avazını anladım. Mən velisiptimini minib iş yüzbəgən cayğı yetib badım da köp oylunmuşqımı ölgürmüdüm. Aynı çağda nəx meydandaki ahalılə və öycay mülazimət xizmətçiləri quduq ağızını içib boğan ikən, dedi. Su yüzü quduq ağızdan təxminən 2 metr çonqurluqdu bulub, sunun qançılık çonqurluqını bilməydim. Bıraq balının sudu ləyləb durğallıqını kögül bolatdi, dedi Xojinci. Xatarlık paytda köp yıllıq yük toşuş kəsbi bilən şoğulanğan, bağlaş maharidini pişiq eyilgən Xojinci, başqalarının otu cürüş, su şilankisini tepib gəgəlligini görüb, xizmət kiyimini selişqa, yançıqudiki yan telefonunu qoyub qoyuşqımı ülgürməy, şilankinin bir uçini beligi çın bağlap, quduq çüşüb adam qutquzuşqa tayarlıq qaldı. Onun ayalı Jiang Xiumei dəl məhəlli usul ətirtinin əzaları bilən billə usul oynab olub məhəlligi qaytib kilivatqan idi. O, əhvalını xəbər tepib, dərhal kelib onunla yardımlaşdı. Jiang Xiumei, şu çağda mən su şilankisini yan bir qatın bağlağın dəb toğludum. Lekin o, ülgürməylə quduq çüşdü, dedi. Jiang Xiumei, dərhal öycay mülazimət xizmətçiləri qızğın qoşnula bilən birləşib, su şilankisini çın tartıb, yeryüzüdə qutquzuş birikmi gücünü şəkilləndirdi. Boy egizligi 1 metr 75 santimetr keldigan Xojinji quduq astığı tushgandan keyin su astığı dasiyamay suvni laylab qaldi. O o'shidan ketgan balini qo'ltiqiga chinqisib, quduq beshidagi kishilarga shilankini tortishni ishorat qildi. Quduq egizining tar bo'lishi qutqizish jarayonini texmo qiyinlashtirib etdi. Örləş tüşüş jarayonida Xojinjinin mörüsi, dümbüsi, yirik simnutdan qılınğan quduq temigə təkrar urulub, nurğun yeri sürülüb, kiyim keçəkləri yırtılıb getdi. Əslində biligi bağlıqan su şilankisi köhrükigə çıxıb qağaşqa bədəni çın qısılıb, nəfəs elişi qiyilişib getdi. O, təmkinlik bilən köpçilikkə şilankini tartışını toxtutuşni, azraq dəməyli ölüşünü işarət qıldı. O halatını qaytı tanışıgandikin, yeryüzdeki kişiler bilen maslaşıp, ahri balını çonqur quduqdan muvaffaqiyyatlik elip çıxdı. Balını elip çıxgandikin, Jiang Xiumei ve köpçilik, oğul balının çırayı ve kalpükünün kökürüp, oşidin ketip, nepsi acizlap ketgeligini bayqap, dərhal balının yürek, öpke iqtidarını əsligi keltürüş məşğulatını işledi. Bu çağda Xojinji quduqdan çıxıp boğan, əmdə köhrək qismidiki su şilankisini yeşip boğan idi. Xizmət ornida yürək, öpki iqtidarını əsləgi kəltürüşünü ügəngən Xojinji dərhal balını quluğa elib, balının yürək, öpki iqtidarını əsləgi kəltürüş məşğulatını davamlıq işləb, süni nəfəsləndirdi. Arqıdan balının dümbüsüge urub, yığılıb qağan suni qusturub, çıxar qozmaqçı boldi. 4 minut ciddi qutquduş arqılıq, oğul bala yığılıb qağan suni qusub çıxırıb, yığılab hayati xəvibdən qutuldu. Bu qatımqı qutquzuşda Xojinji yan telefonunu qoyub qoyuşqa ülgürmegəşke quduq suyugi çilinib, buzulub getdi. Bədəninin köp qısmının yumşaq toqulmaları zəxmiləngən boğaşqa doktor onunqa bir həbdə aram elişini tapılıdı. Bu qatımqı qutquzuş tılgı elinğanda Xojinji bunun tasatibi toğru kilib qalgan iş ikkəlligini qayt-qayt təkidləb mındaq dedi. Texmo moyimi köpçilik birikmi küşü asıl qıldı. Nəx meydandaki nurğun qızğın qoşnula bütün küçü bilən arğamçını tartdı. Bəzilərinin alqından qan çıxıb getdi. Həməylən aşu bir balını qutquzuş üçün bütün küçü bilən tırışdı. Hazır qutquz velinğan oğul balının salamətliyi də başqa çoğun çataq görülmüdü. Xojinji, muşunun özülə ən yaxşı nəticə, dedi. Qutquz velinğan oğul balının ailəsdikilə, oğul balının salamətliyi əsləgi kəgəndin kin, Xojinji bilən Jiang Xiumeyğa adalət yolu pidakarlıq görüstüb, batırlıq bilən adam qutquzuşlağı təqdim digən xətlə yazılğan ləvhəni təqdim qaldı. İgilnişçə ürümçidə yıldız tartqan Xojinji ızcıl amivi mənpəət işlərə qızğın qatnışıb, adalət yolda bidakarlıq görüstüb, qoşunlarının nəzirdiki puxra qəhrmanğa aylandıqan ikən.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчілігідегі сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып отырмыз. Әмеви автобуслары кечелеп әлалаштырылып, дәрежесі өстірілді. 8-ci ayının 7-ci günü Ürümçi şəhri Beijing Şimali yoludaki Ürümçi şəhərlik 1-ci xəliq doktorxanası şöbüsü Amevi qatnaş bekiti yeniğe qatlındıgan bir üstəl bir nəçə orunduq qoyulğan bulub Amevi qatnaş qoroyi ticaret 1-ci bölümünün xizmətçiləri bu yədə Amevinin fikir təkliflərini yığış üçün yayma etçi şəklədə xizmət küçüşkən idi. Üstəlgə fikir cədvili və bir nəçə dal qələm qoyulğan idi. Өтіп кетіп атқан жолаушыларының бәзілері тоқтап қарап бақатты, бәзілері еқін беріп, олардың немі қылып атқандығын сұрайды. Пікір тәкліп топлап атымыз. Әмеви автобусларға қандай пікіріңіз ба? Сіздің біз хатырлаймыз, деді қызметші қадым. Бұның білән 3003 жол вә 3006 жол автобусыға отырдыған жолаушылар бір-бірлеп келіп жүрек сөздерін қалды. Бірінші болып келіп пікір қылғыны еқін атрапты тұрдыған Ван Юң болды. O, maşın sazlıq zavut ətrapıda işləydiğən bulub, hər günü 3006 yıl abdubusuğu oldurub, öyü qaytaddi. O, 3006 yıl abdubusunun axırqı növətçi abdubusu saat 9 yerimdə qatnaydı. Ləkin şirkətdə bəzədə ismini qoşub işləyimiz. Saat 9-dən 20 minutdən kən qalsa abdubusuğu ülgürənməyimiz. Bir nəçə minut keçikib qəli səbəbli kira abdumobil tosub, öyü qaytışqı doğru gildi. Kira abdumobilğa oturuşumuz 15 yuandan 16 yuan gücü bulub, bir ayda xeyli köp pul ketidu, dedi. Yandaki abdubus kütüvatqan bir ayalma kelib, 3003 yol abdubusunun yolğu çıxış qetim arlıqı yanım qısqıraq bos yaxşı boladdi. İşqi beriş keliş, qatnaş besiq məzgilidə adam bək köp, abdubus az, abdubusunun qatnaş qetim sanını köp etkili bolamdu, dəb sordi. Қызметші қадымла бір тараптын қатырлығаш, ен бір тараптын бешін ұлыңыштып, сіздіген әкваліні қатырлы балдым. Біз қайтып баған деген тәтқиқ қылымыз, деді. Әтрапқы олышып кәгелі баған сірі көпейді. Үстел үстедегі бір нәчі парчы жәдвәл найт тезла тошып кетті. Аменің пікіріні бір кечі мүкечік тұрышкі болмайды, деді үрімчі. Dedi, Ürümçi şəhərlik Amevi qatnaş qoroyi ticaret 1-ci bölümü 3-ci abdumobil ətratının ətrat başlığı Liu Jianlong. Пікір тәкліп еғішқа мәсул қадымла идарығы қайтып кәйгенден кен, Амеви қатнаш күрөйі тижарет 1-ci бөлімінің бәнзі әзалыры, дәрхал автобус әтіртінің башқұрғычылары, орынлаштырғычылары, бейхатарлик вә тижаретке алақыдар қадымланы еғіп олтырып, пікір тәкліпләні бір-бірләп көздің кәчірді. Layihədə işki Amevi avtobus liniyasını bir vaqtda əlalaşdırıb, ətistin başlap icra qilish bekitildi. 8-ci ayının 8-ci gündən başlayıb 3003-cü yol liniyasıdə 2 avtobus köpəytilib, qatnaş besiq məzgilidə toşuş gücü görünərlik aşırıldı. İlgiri axırqı 3 növətçi avtobus hər 30 minutda bir qatım qatnaydı. Yolucular saxlab tutub olardı. Tənşigəndən kən bu 3 növətçi avtobusun qozğuluş vaxtı özgərtilib, qatnaş arlığı 20 minutqa qısqartıldı. Ən axırqı 3 növətçi avtobusun qatnaş vaxtı kəynigə 20 minut və 10 minut sürüldü. Bu qatnaş besiq məzgildəki toşuş gücünü uzartqanğa bərabər idi. 3006 yıl Amevi avtobusdan biri köpəytildi. Maşın sazlıq zavodu baş bekitidə axırqı növətçi avtobusun qozğuluş vaxtı 21:30-dan 22:00-gəcə qılıb uzartıldı. Uzartılıb kəynigə 30 minut sürüldü. Bu 30 minutqa səl qarmaqla, dedi Liu Jianlong. Axırqı avtobusqa oturduğan yolçularğa nisbətən etqanda bu qaytqılı buluş bilən qaytqılı bolmaslıq

Dostlarımdaq bolsa tövəndə Abnum rayonumuzdik 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumatı anlayılı. Ürümçü dava bulutluq, temperatura 24-34 selsiyə qradus qıçə. Altay dava ucuq, temperatura 17-34 selsiyə qradus qıçə. Çöcəkdə hava ucuq, temperatura 21-38 selsiyə qradus qıçə. Qulcuda hava bulutluq, temperatura 18-33 selsiyə qradus qıçə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 21-36 selsiyə qradus qıçə. Qarmayda zıraq yamğır yağdı, temperatura 26-38 selsiyə градус кыча. Куйтунда хава булутлук, температура 23-37 селсия градус кыча. Шейханзада хава булутлук болуп, кийин эчилди, температура 22-36 селсия градус кыча. Санжада хава булутлук, температура 25-38 селсия градус кыча. Кумулда хава булутлук, температура 25-39 селсия градус кыча. Турбанда хава булутлук, температура 32-44 селсия градус кыча. Корлуда хава булутлук, температура 27-37 селсия градус кыча. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 25-32 selsiyə qradus qıçə. Atışda azraq yamğır yağdı, temperatura 23-35 selsiyə qradus qıçə. Qaşqada azraq yamğır yağdı, temperatura 22-34 selsiyə qradus qıçə. Xotanda azraq yamğır yağdı, temperatura 25-32 selsiyə qradus qıçə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 24-34 selsiyə qradus qıçə. Avar aydın məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Katnaş Sənət Radiosunun bütün küllük anıltışı Muşiyar'da ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlerdeki rəhbərlər və texnik xadımlar. Sizlərinin cəbalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Әділік тұсла, аңлауатқын аңла 107-ді төт қаттан сәнәт радиосырын бейвасты аңлатылып атқан Вәтән менің айылым программасы. Әмді де қытыңла программамызның үртімдікі еңіліқла сайы епсір болсын. Үрмәтік радио аңлығы жылап ол сайы епімізді, омуми қылық бәдән чынық тұрдыған еңі кәйпе тұғырсыды сөзіп беріміз. 8-нче айның 8-нче көне дәүләтебезнең 18-нче кытымлык умуми халык бадан чыныгы турыш көне. Тяньшанның җанубы шималыгы назар салсак, шәһәрләрдән езе кентләргәчә умуми халык бадан чыныгы турыш идеясе барган сәре чөнкурлашты. Һәммәле чайда чыныгы ваткан симала кешене хаячаландырдыган мәнзәргә айланмакта. Bu yıldan buyan Şinjan boyunca, yani Bingtuan'ın özçüge alğan halda, cami 146 tentarbiya meydan sarayı haqsız yaki tüven haq elip içibitildi. Her qaysı cayla 15 minutluq bədən çeniq duruş çembergini özliksiz əl alaşdırdı. Amma bir musabıqla zic ötküzüldü. Her millet amma işik aldıdıla, naiti kolay halda bədən çeniq duralaydıgan, tənərkətdən xoşal xoram bəhirlənəndaydıgan boldı. Bultur yıl axırda Bay nahiyəsində haqsız içibitilgən tunji 11 kişilik ölçəmlik futbol meydanı Qapsılan daryası bağçısının yenida işlətişkə kirishtirildi. Cəmi 6 milyon yuan məbləğ selinğan bu kəsbi top meydanına yuqarı sifətlik çim yatqızılıbı qalmay, yana 400 metrlik ölçəmlik yugürüş yolu yürüşləşdirilib yasaldı. Kəsbi meydan saray meydanlarda yenidən selişdən başqa Şinjan yana saqlanma miqdarını canlandırışqa küş sərib qıldı. Otur başlanmış məktəblərinin təntərbiyə meydanlarını bayram, dəm eliş külləri və qışlıq yazıq tətildə cəmiyyətə ecibitiş xizmətinin çoğunqır alğı sılcı tılışıqa əgişib, barğan seri köp məktəblərinin tərbası almıqı ecibitildi. Bu yıl kirgəndən bu yan Ürümçi Olimpik təntərbiyə mərkəzinin zal sırtı tənərkət boşluqının süpüdü umum yüzlük östürüldü. Basketbol meydanının 9-i, Қапқы топ мейдандың ішкісі, Қычу топы мейдандың бірі, әмді зал сұрты мәшіқ бәдән қызытыш жүгіріш елі. Бәдән чынық тұрыш мейданыға ұмуми ұзылығы 2 километр келедіған ақыл тәнәркет пиядылай елі қошылып, бірдәк әқсіз ечіп етіліп, ұмуми халық бәдән чынық тұрышқа мұлазымат қылынған, амма жәмі 350 мың адам қайтымдан ашты. Мейдан сарайланы еңіден селейш, дәрәйдісіні өстіріштін мектеп тәнтәрбия мейдаларыны жалландырыш күче. Шинжандығы һәр милләт абының өйден чықыпла бәдән чынық тұрши тәтіреге ішқа ашты. Бұ язда 2026 жылық қалыпташлық лонғысы Шинжан дәрәйдерін ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсы қызғын өткізілді. 14 вилаят, облас, шәһәр вә Бингтуан команда тәшкилап мұсабыға қатнашты. 56 мейдан мұсабыға 2 айдан көбірек вақыт өткізілді. Bu musabıqa Tianshan'ın janubi və şimalı da futbol qızğılığını urğutdi. Şundaqla bütün məmləkətdəki texi müköp musabıqını Şinjan'da ötküzüşke çələb qılmaqda. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısı qatarlıq nahiyyə dərəcilik həm onundan yuqur dərəcilik musabıq paliyyətidin 300 meydanın artıq ötküzüş, Avtonom rayonunun 2026 yıllık xalq turmuşuğa dair 10 əməli işe qatarığı kirgizildi. Bu yıl kirgenden buyan amma yaxtırdığan tentarbiya musabıqalarını daimliq ötküzüş arqılıq, hər millet amma işe aldıdıla musabıqa qatnışıb, tənərkət çəryanı da

sağlamlıqdan xoşal xoran bəhərləndi. Umumi xalq bədən çeniqdürüş ideyasının çünqür kəngaytilişigə əgişib, Şincanda umumi xalq bədən çeniqdürüşdən türləri üzlüksiz beydi. Yügürüş, basketbol, futbol qatarlıq ən-ənvi türlədən başqa koçu usulü, uşqur təxsə, qiyağı yamışış qatarlıq moda tənərkətləmü kün seyri qarşı ilişqə erişdi. Hər həftənin axırı Ürümç şəhəri Şöymogu rayonluq mədəniyyət təntərbiyə mərkəzidəki Çimliqda bütün Şincandakı uşqur təxsə həvəskarları bu cayğı yığılıb, tallaş məşq qılıb. 9-cı ayda Cansu'da ötküzüldüğün 2026-cı illik məmlikətlik uşqur təxsə ləvhə talış müsabıqsıqı təyərli qılıb atıdı. Şincan Karxanıla Təntərbiyə Cəmiyyəti Uşqur Təxsə Tənlərkidi Məxsus Komitetinin müdiri Vang Chao mündaq tunuşdurdu. Növbətdə bütün Şincanda Uşqur Təxsə Tənlərkidi kollektibidin 22-si bar bulub, 10 Ali Məktəb Komandisi və Cayladigi 12 klubunu özü çıqalıdı. Dayımlı qatnaşırıqan kişilər topi təxminən 5000 kişi. Uşqur Təxsə Şincanın umumi xalq bədən çeniq duruşu türdiki yeni qızıq noxtığa aylanmaqda. 2025-ci ilin axırıqıca Abdonum rayon boyuca təntərbiyə meydanlarının umumi sani 94.900-ə yetib, kişi beşiqi toğır kilidigan təntərbiyə meydanı külümü tunca qədim 3 kvadrat metrdən aşdı. Yaqında umumi xalq bədən çeniq duruşunun 2026-cı ildən 2030-cı ilgəcə planı tarqıtılıb. 15-ci 5 il məzgilidə umumi xalq bədən çeniq duruş işlərinin yuqur süpətlik tərəqiyyatı türkü buluş orullaşdırma qılındı. Planda mundaq aydınlaşdırıldı. 2030-cı ilgə barğanda kişi beşiqi toğır kilidigan təntərbiyə meydanı külümü 4 kvadrat metr ətrafıqı yetküzülüdü. Hər 1000 kişigə toğır kilidigan cəmiyyət təntərbiyə yetəkçisi 3.10-3 ətrafıqı yetküzülüdü. Daim təntərbiyə çeniqişi qatnaşırıqan adam sanı nisbiti 40% ətrafıqı yetküzülüdü. Xalqın tən sapası səviyyəsi sicil östürülüdü. Meydanlar bar boldi, müsabiqələr köpəydi, turlar yığılandı. Bədən çeniqdürüş koçu məhəllələrə kirib, qaynam taşqınlıq çömgən turmuş kəyfiyyatına sığışıb, umumi xalq bədən çeniqdürüş hər millət ammının gözəl turmuşuna üzlüksiz hüsn qoşdu.